0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
4: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
1: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Bric ai set masă cu 2 canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrie

0: la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golf.

0: Neața!
1: Neața, neața! Iată-ne împreună și în această zi de miercuri la Espresso. Bună dimineața, Pierre de Vară!
0: Bună dimineața, Grațiela, ce elegant
1: ești astăzi! Te-am ascultat aseară! Oh. Da. Cu ce începem? Că nici nu ne-am vorbit înainte! Da! Important este că ne-ai făcut seara frumoasă.
0: Mulțumesc.
1: Te-am ascultat aseară și au venit reacții de la ascultători. Le mulțumim pentru că au fost cu urechea pe tine la prima ediție. O să ai și în seara asta, nu? De la ora 18.
0: Da, da, da, da. Și am și invitat special pe Andreica.
1: Așa că dați

0: savurăm cafeluța, pentru că asta facem și noi.
1: Da.
0: Stăm la cafea într-o zi de miercuri. Uite, astăzi este 16 septembrie. Știi ce se sărbătorește? Că nu e o zi oarecare.
1: Nu, dar tu îmi dai veștile cu sărbătorii.
0: Sigur, de ziua asta n-ai auzit. Este ziua colectării pietrelor.
1: Unde? Dar capul?
0: Cum... Știi că dacă mergi într-un loc nou, se spune că e bine să iei o piatră în gură.
1: Da, eu am luat o bordură, că m-am împiedicat și n-am văzut.
0: Erai captivat de peisaj.
1: Am luat în serios vorba.
0: Dacă iei piatra în gură pentru că ajungi într-un loc nou și frumos, nici nu o înghiți, nici nu o arunci, o păstrezi, colectezi pietre.
1: Ce sublimbă, ca pe medicamente. Aștept să se dizolve.
0: Și pentru că ne plac pietrele prețioase, hai să ascultăm piesa aia pe care ți-am solicitat-o.
1: Haide.
0: Și ne întoarcem cu datele meteo la Espresso. Vă salutăm, bună dimineața.

0: spus, este bine, ne convine, nu?
1: Da, da, da, sunt ultimele sclipiri ale
0: verii. Ce să mai vrem. Da.
1: La noapte vom avea 15 grade minima nopții și vântul va sufla cu 5 km la oră dinspre nord-est.
0: Fără precipitații.
1: Fără.
0: Deocamdată, uite că
1: nici
0: se anunță...
1: Nici în weekend nu pare că ar fi precipitații.
0: Exact, de luni încolo, deocamdată, anunță meteorologii, dar până atunci, mai se mai schimbă de 3 ori.
1: Până luni, da. Depinde ce pietre mai luăm în gură, ce.
0: Unde le ținem? Deocamdată avem 16 grade la Constanța cu cer senin la această oră. Rămâneți cu noi la Espresso, aici pe frecvența care face diferența. Neața!
1: Neața!
2: Hi, this is Marco Generani.
3: Hey, this is Topic.
2: And you're listening to my rework.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție PortWest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.

0: venit la Simple Store.
1: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
2: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: acum mergem mai departe. Ia să vedem ce facem noi ca cetățeni cinstiți când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el.
1: Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un portvizit cu bani, anunțăm imediat miliția la telefon 22 22 22.

0: și 25 de minute. Hai că ne-am luat ceva energie din piesa asta.
1: Da, ce energie! Sperăm că și voi la fel aici la Cafea la Espresso.
0: Și acum urmează partea mea preferată. Deci toți prietenii mei spun: băi, nu ne putem obișnui cu tine că citești horoscopul dimineața. Cunoscându-mă dinainte, eu pasionat de fotbal, de muzică, cu totul și cu tot alte preocupări, și că nu pot când te aud că citești horoscopul dimineața. Nu vine să cred.
1: Eu zic să stea cu urechea, pentru că uite, astrele cerești își fac treaba, iar noi transmitem mai departe.
0: Da, ne ca să știți, noi avem direct sursa, ne vorbesc noaptea astrele și ziua. Zici să se întreabă lumea ce bambou de dimineață.
1: Hai cu berbecul, prima zodie din horoscop.
0: Treci printr-o perioadă plină de creativitate. Totuși, unele probleme te pot supăra. Cu puțin cal vei rezolva orice situație.
1: Calmate, calmate, por favor. Taur, un prieten îți propune o afacere, l-asculți din politețe, dar ideile lui ți se par prea visătoare. Nu este o zi bună pentru riscuri.
0: Asta fac de multe ori, ascult pe toată lumea din politețe.
1: Și la un moment dat spui: da, mai taci, să mai vorbesc și eu.
0: Gemeni, munca îți provoacă destul de mult stres. Sentimentele puternice tulbură gândirea. Te poți simți confuz, persoana dragă nu-ți împărtășește părerea, ia totul treptat și nu te agita inutil.
1: Are, are dreptate. Astrul sau astra, cum îi spunem. Rac, vrei să studiezi și să afli lucruri noi? Ai grijă totuși să nu te pierzi în detalii complicate. Nu ezita să ceri sfatul unui om mai experimentat. Dacă ai temeri legate de carieră, discută deschis despre ele.
0: Leu, visurile tale încep să prindă conturi. Inspirația apare când te așezi mai puțin. Fii pregătit să o folosești. Pe plan amoros, puțin romantism nu strică.
1: Mergem mai departe la Fecioară. Întâlnești o persoană cu povești captivante. Ascultă-o de plăcere, dar nu crede chiar tot. Înseamnă că e o minciună frumoasă. Evită să te arunci într-un proiect comun pe care l-ai putea regreta. La job, o revedere neașteptată cu cineva din trecut te va surprinde.
0: Balanță, ai nevoie de puțină introspecție. Detașează-te de tot ca să-ți găsești liniștea. Nu pune presiune pe tine.
1: Mergem mai departe la Scorpion. Trebuie să iei o decizie importantă. Emoțiile îți cam blochează logica. Fă un pas înapoi și analizează totul la rece. În dragoste, o revedere cu o persoană din trecut va fi o ocazie excelentă de reconectare.
0: Săgetător, te bazezi prea mult pe alții. Îți este teamă să acționezi singur? Ai mult încredere în tine. Lucrurile sunt mai simple decât crezi.
1: La Capricornie, de bine, ziua ți aduce câștiguri financiare bune, ai parte de o sumă frumușică de bani, răsfață-te cu o vacanță sau cumpără-ți ceva drag.
0: Și la Vărsător, văd că tot cu bani este, nu mai amâna deciziile financiare, banii trebuie gestionați cu atenție, dacă nu cheltuiești cu cap, risc să-ți risipești rapid toate economiile.
1: Și cine se află într-o formă excelentă, Peștii, nimic nu-ți strică buna dispoziție, urmează o perioadă plină de reușite și ocazii excelente pentru tine. Hai să aveți o dimineață frumoasă cu toții aici pe 92.9 și online pe radiotfm.ro. Ne întoarcem, mai ascultăm ceva muzică, ce ne-ai pregătit ieri de vară.
0: Luca Sestrada, Lava, Neața.

0: 8 și 35 de minute, ne-am întors la matinal.
1: Ne-am întors și uite, înainte de a povesti tu, Pierre de Vară, despre leuț și nu zodia leu, da, așa, să ne înțelegem. Am găsit ceva interesant aici pe Insta. Mi-a sărit în față: alege-o pe aia mai bătrână, cică, mănânci o sarma, iei o pastilă, astea tinere au doar pufuleți.
0: Cum ți se pare? Mie plac pufuleții.
1: Și cei cu veverița, nu-mi spune, hai să nu facem reclamă, da.
0: Nu vă spălați, aveți veverița pofticioasă? Așa se numesc pufuleții, nu te gândi
1: da,
0: la prostii.
1: Bun.
0: Hai să
1: trecem
0: serios.
1: La leu, totuși. Lăsăm pufuleții deoparte.
0: Astăzi se fac 190 de ani de când Ghica a instituit leu ca moneda a țării românești. Dar știi de la ce vine denumirea de leu? De ce se numește leu? Că doar nu erau lei prin carac al vaslui și...
1: Nu știu, că e puternic.
0: Nu, dar de ce eram sub influența Imperiului Otoman, noi n-am avut voie să ne batem propria monedă și atunci pe la noi circulau diverse monede străine și una dintre ele se numea, nu știu să pronunț în olandeză, dar traducerea este taler leu și atunci românii au zis simplu leu. Astfel că Ghica, când a bătut prima monedă, i-a zis leu pentru că era deja...
1: Uite cât de simplu.
0: Cum ziceam la pantofi sport, Adidas, că a rămas așa, am zis la toate monedile, noi ziceam leu. Sau monede.
1: Ia uite, nici nu m-am gândit la asta. Nu m-am întrebat niciodată ce-i drept, de unde vine leu.
0: Uite, vezi, leul pentru că moneda olandeză,
1: românesc.
0: Moneda olandeză avea un leu pe ea, care era în poziție de atac și de-aia se numea leu.
1: Da.
0: Știi, gluma
1: leu american
0: aia,
1: există?
0: Cum se zice? Monede sau monezi? Și el zice, la ce?
1: Da. Bună asta, da. Cafea avem, muzică bună avem și un invitat după ora 9, un invitat special, așa că rămâneți cu noi, o să vă spunem către final de oră despre cine este vorba. Stați cu noi, neața bună!
0: Neața!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex. Din 23 până în 26 septembrie, între orele 10 și 19. În 27 septembrie, între orele 10 și 15.
1: Simte. Respiră. Gustă. Petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Alte flori, alte distracție, alte bomboane și nu mai am niciun bani.

0: 10 minute până la ora 9, ne apropiem și de finalul primei ore de Espresso aici la CFM, la mijloc de săptămână. Ne-a sosit și invitatul după ora 9, o să vorbim în direct despre tehnologie, inteligența artificială și relația universității cu studenții. Alături de noi se află Alexandru Bobe, prorector al Universității Ovidius din Constanța.
1: Bună dimineața!
0: Neața! Și dacă aveți întrebări apropo pentru invitatul nostru, vă așteptăm și pe WhatsApp la 0786 661 661. Până una alta, pierd de vară, vine și Ramona cu știrile orei 9.
1: Și vine și melodia care îți place ție, nu știu cum, după fiecare intervenție urmează melodia asta. Ai făcut-o ceva, ai vorbit cu Dani.
0: Am pornit cu dreptul.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Aproape 50 de persoane au fost duse la secțiile de poliție în urma protestelor de ieri din capitală, din Piața Victoriei. Jandarmeria precizează că în baza filmărilor operative și a celor din spațiul public urmează să fie identificați și alți protestatari care au comis fapte antisociale. În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți, iar 4 dintre aceștia au ajuns la spital. Totodată, 2 autospeciale aparținând jandarmeriei ei au fost avariate. Protestul organizat de fermierii din toată țara a degenerat pe fondul implicării și a altor persoane care au creat tensiuni. Mai mulți protestatari au forțat panourile metalice și au aruncat cu diverse obiecte, inclusiv cu bâte spre jandarmi, iar aceștia au folosit gaze lacrimogene. Constanțenii sunt așteptați să-și pună părerea despre folosirea parcărilor din oraș. În sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ are loc astăzi de la ora 13:30 o dezbatere privind regulamentul de funcționare a parcărilor publice din municipiu. La întâlnire sunt invitați toți cei care vor să-și prezinte opiniile. Proiectul aduce o serie de modificări legate de modul în care vor fi organizate și taxate parcările, de locurile de reședință pentru riverani și alte categorii de utilizatori. Potrivit regulamentului, vor fi 2 zone de taxare. În centrul orașului, parcarea va costa 5 lei pentru prima oră și 10 lei începând cu cea de-a doua, iar pentru o zi costul va fi de 80 de lei. Polițiștii au deschis dosar penal în cazul incidentului de ieri de la Năvodari, unde un stâlp a căzut peste un bărbat. Cercetările vizează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Reamintim, bărbatul de 36 de ani mergea pe trotuar când stâlpul s-a prăbușit și l-a lovit la nivelul capului. El a suferit un traumatism craniocerebral. Primăria Năvodari a precizat că stâlpul și cablurile aflate pe acesta sunt proprietate privată a unei companii de telecomunicații. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot duce săptămâna aceasta în zonele Gară și Poarta 5. Containerele speciale pentru colectarea gratuită a deșeurilor de mari dimensiuni sunt amplasate pe strada Stadionului și pe strada Viforului, transmite primăria. În benele verzi puteți depozita de la mobilier vechi, saltele și uși, la obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere. Municipalitatea atrage atenția că este interzisă însă aruncarea de deșeuri rezultate din construcții sau demolări, deșeuri de echipamente electrice și electronice sau reciclabile. Jannik Sinner se pregătește pentru revenirea în competiții. Tenismenul italian, numărul 1 mondial, și-a reluat antrenamentele după o pauză de câteva săptămâni din cauza unei accidentări la genunchiul drept. În această perioadă, el a ratat turnee importante, printre care cele de la Montreal și Cincinnati, precum și US Open. Italianul ia în calcul participarea la turneul ATP de la Beijing, care va începe pe 30 septembrie. Vremea este în general frumoasă și caldă. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 25 de grade. Cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că minimele se vor situa între 12 și 17 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.

0: 8 minute trecute peste ora 9. Ne-am întors la Espresso în a doua oră, așa cum vă spuneam data trecută, în ultima intervenție din ora 8, să zicem așa, pierde vară, nu?
1: Da, grație, da.
0: Uite, vorbim despre tehnologie, despre inteligența artificială, subiecte în trend, în să trend. Zicem așa,
1: la mod, pentru că să zic, mai pe engleză, așa.
0: AI se tot vorbește. Și despre relația universității cu studenții, vorbim astăzi la CFM cu Alexandru Bobe, prorector al Universității Ovidius din Constanța. Bună dimineața și bun venit la noi în studio.
1: Bună dimineața. Bună dimineața.
0: O să vorbim puțin despre era asta a tehnologiei. Când spuneți universitate digitalizată, ce ar trebui să observe imediat un student?
2: În primul rând ar trebui să vadă că se poate înscrie direct online și asta cam de prin 2015. Facem 11 ani de cât am implementat, când alții nu-și doreau pentru că nu-și puneau problema că poate să existe o traiectorie completă de la primul click până când ești alumni al universității.
0: Deci la un click distanță.
1: Nu voiau să renunțe la dosarul cu șină, nu? Celebru dosar
2: cu șină.
1: Sunt
2: multe lucruri de fiecare dată studentului și viitorului student și părintului au o plăcere în a vorbi cu cineva fizic și îi înțeleg. Dar asta se poate produce în paralel cu procesul scriptic de a te înscrie. Noi am lansat de 2 ani și un mini roboțel pe care l-am antrenat în zona de admitere inițial și după aceea pe documentele universității. Începând din mai anul acesta avem un RAG, adică un AI care lucrează pe documentele noastre intern, astfel încât să le ofere studenților ceea ce își doresc, fără să sune în continuu la secretariat sau să dea mail-uri.
0: Să vină personal,
2: nu? OVI, asistentul tot personal. Și funcționează, îl intervievează. Bineînțeles că ne-am uitat în ce întrebări se pun cel mai mult. Erau și cu un mic dejun sănătos. Nu avem astfel de informații pe site. Și
1: dar oamenii au încercat.
2: Oamenii au încercat.
0: OVI a dat și ceva rateuri așa în toată perioada
2: faza
0: asta.
2: În faza de testare și în faza de antrenare, evident că dă rateuri, pentru că
0: OVI a dat și ceva rateuri așa în toată perioada asta.
2: În faza de testare și în faza de antrenare, evident că dă rateuri, pentru că asta înseamnă procesul de învățare.

0: documentelor obligatorii pe care statul român le impune. În cel mai rău caz, ce se întâmplă? Mergem paralel partea de digitalizare cu procesul vechi. De exemplu, noi avem posibilitatea toate catalogele să le ținem exclusiv electronic. Numai că ne obligă statul să le și printăm. După ce le-ai semnat electronic, trebuie să le ieși la dosarul cu șină.
1: Asta voiam să vă întreb. Care este cea mai importantă schimbare digitală pregătită pentru studenți?
0: Eu zic că cea mai importantă este legată de orașul Constanța. Puțin știu că aici, la Constanța, avem un centru european de inovare digitală de 3 ani și încă 3 ani de acum încolo, în care am creat soluții pe care alții nu puteau să le creeze, nu că nu știau. Nu au timpul necesar sau bugetul necesar, posibilitatea să le creeze. De exemplu, pentru grădinițele din Constanța, am creat tot un roboțel care face să dispară dosarul cu șină și eventual și ciocolata aferentă pentru înscrierea la grădinițe în orice limbă. Este disponibil și acest centru de inovare se numește CityInnoHub. Aici am schimbat pentru 108 administrații publice și 101 IMM-uri gândirea în zona digitalizării. Pentru studenții universității ne-am aplicat de fiecare dată făcând cursuri foarte multe. 1553 de studenți în ultimul an au fost școliți în tehnologiile STEP, adică AI, Cyber Security, dar și tehnologii de bază, și 422 de cadre didactice din universitatea noastră. Astea au fost școlite bine cu experți externi, adică printr-un contract atribuit. Una dintre cele mai mari firme din România ne-a ținut aceste cursuri. Noi am ales să facem chestia asta. De ce? Pentru că în momentul când și plătești pentru niște cursuri de valoare, adică o astfel de certificare în mod uzual per persoană costă între 2000 și 2500 de euro, semnificativă, dar nu aveam tehnologia și de aceea cu 3.643.000 de euro am reușit să punem 28 de mini-proiecte aproape pentru fiecare facultate. Pentru că degeaba învățam și nu aveam pe ce să exersăm. Și am avut și un noroc. Toate atribuirile le-am făcut în anul 2025 și 2026. De ce zic un noroc? Dacă începeam să facem din 2024, unele erau deja învechite tehnologiile. Bineînțeles că și acestea se vor învechi. Numai că am reușit să luăm startul la timpul potrivit. O chestie de noroc.
2: Da, cum vedeți dumneavoastră, nu știu, persoanele de vârsta a doua, de exemplu, cum primesc cu brațele deschise aceste noutăți în tehnologie?
0: Pentru că adică ca mine, între 47
2: părinți,
0: și 50
2: de ani. Să ne gândim la părinți, da? Nu la studenți neapărat. Ca să luăm exemplu, taxa de la Fetești, da, cu podul, că mulți încă stau în coloană,
1: da,
2: să plătească.
1: Să plătească, nu înțeleg, deși ai 70 de posibilități să faci asta.
0: De exemplu, am experimentat și eu la un moment dat, acum vreo 3 ani, chiar cu un angajat șofer al universității, nu mai este acum aici la pensie, și era o chestie penibilă, adică mașina universității stea în coadă, încă ne făcea fotografie careva, dar e inutil.
1: Da,
0: exact. Eu fiind și atunci proiector cu digitalizarea.
2: Da.
0: Și am zis, dragă X, să nu cumva să mai faci asta. Păi nu știu, domnul proiector. E foarte simplu. Uite, pe telefonul, aveam un telefon normal, adică smartphone și astea, dacă ai, n-ai nicio problemă, dai SMS la numărul ăla pe care tot vezi pe autostradă, da?
1: Exact,
0: nu i-am mai zis de aplicație sau cum fac eu, îmi iau deja 20 de treceri de pod în avans de pe tarife. La urmă așa am implementat la universitate, am luat pentru toate mașinile, pentru că altfel, dar partea de educație. Am văzut unii dau vina pe nesiguranță, că am fost eu odată și am văzut că nu am luat taxa. Nu, aia e o prostie.
1: Da.
2: Am primit eu odată amendă.
0: Ei își ascund de fapt neștiința și e mult mai ușor în momentul când nu știi și nici nu au curajul să întrebe. Acest lucru l-am simțit, de exemplu, când am predat în instituțiile publice, avem 4 cursuri de AI și predăm de 2 ani.
2: Wow.
0: Adică, da.
2: E la ceva vechime.
0: La început îi obligau să vină. Da? Și greșeam și noi. De ce greșeam? Nu le arătam exact pe procesele

0: valori interne pe care le folosesc de zi cu zi. Da? Când i-am arătat le-am arătat angajaților din instituția prefectului Constanța sau chiar din primăria Constanța ce pot face cu un tool minim neplătit, s-au șocat. Da? Dar a fost foarte greu de la început, în care, să zicem, șefii obligau să vină la cursurile respective,
1: da,
0: până momentul în care ne-au cerut ei cursurile. Și funcționează, nu o chestie de masă, adică funcționează între grupe cu 15 și 25. Așa am ajuns și la școli, avem o comunitate City Inno Edu, în care lunar ținem câte 2-3 ore,
2: da,
0: cu toți cu profesorii care se înscriu, acum îi selectăm, pentru că se înscriu foarte mulți, și avem și fizic 25 și totdeauna sute online.
2: Îi selectați în funcție de?
0: Îi selectăm în funcție dacă ne sunt clienți în City Inno Hub, adică au desfășurat deja școlile activități cu noi,
2: au beneficiat
0: de produsele,
2: nu,
0: noastre.
2: Da.
0: De exemplu, un produs de succes pe care l-am creat noi aici la Constanța este formularul de bullying la nivel național. Inspectoratul Școlar Județean acum 2 ani observa că aceste formulare ori nu se fac, ori nu se trau concluzii, era normal, erau niște hârtii care se puneau
2: într-un sertar,
0: în niște dosare care nu se mai centralizau niciodată, nu se mai punea problema, a, le-am făcut, ce bine că le-am făcut. Și,
1: da, și rămâneau acolo, acolo,
0: da. Sunt niște cazuri foarte grave sau care, la care poți lua măsuri. Am digitalizat asta în prima fază și după am început să tragem niște concluzii pe baza datelor de acolo. De exemplu, am observat că într-o școală dintr-un oraș destul de mare din județul Constanța se întâmplau astfel de lucruri. Primul lucru, mă gândesc la profesori, că profesorii, nu, era o comunitate de părinți care punea presiune, părinți prost educați,
2: da,
0: care cereau copiilor să aibă rezultate, dar ei n-au avut în viața lor
1: vreodată. Ei n-au rezultate clase, vreodată.
0: Maxim 8. Da?
2: Da. Da.
0: Și, adică, efectiv, îi băteau ca să
1: și voiam învețe. Să scoată din copii Einstein, da, sau?
0: Da. Nu e rău să pui presiune ca să înveți.
1: Trebuie să-i
0: dar
1: bați.
0: Nu așa. Și simplu ăsta formular pe care noi l-am implementat în City Inno Hub pentru județul Constanța a ajuns la nivel național cu ajutorul unui partener din Iași să fie butonul roșu la nivel național implementat în foarte multe licee și școli. Asta e de fapt povestea de succes a unui centru de inovare digitală în Europa. Sunt 150 de astfel de centre care asta trebuie să facă, să pună la oaltă mediul academic expert plătiți din banii Comisiei Europene ca să dea soluții pe piață, nu la concurență cu marile firme, că nu o să concurăm niciodată noi, Way, Petru sau nu știu ce alte firme imense.
2: Și nu ăsta e scopul, probabil, nu?
0: N-avem cum, da? Acele firme sunt duse către profit, adică, de exemplu, un produs pe care îl creăm noi aici, pe noi ne costă suma X, într-o firmă privată ar costa 10 sau 100X. Deci, clar, nu și-ar afecta personalul ca să vorbească cu fiecare în parte.
2: Propun să luăm o pauză muzicală, o gură de apă, de cafea și ne întoarcem să mai povestim. Rămâneți cu noi la Espresso. Neața!
1: Neața!
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119. Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
5: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
6: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: Mai mult confort pentru dormitorul tău la un preț special. Lejerie de pat din bumbac 100%, diverse imprimeuri, dimensiuni 180 x 210 cm. O găsești acum la doar 85 de lei și 66 de bani. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.

0: Ne savurăm cafeaua în această dimineață la Espresso alături de Alexandru Bobe, prorector al Universității Ovidius din Constanța, dar și discutăm despre tehnologie, despre inteligență artificială și am vrea să știm cât de ușor sunt de folosit platformele universității pentru studenți.
1: De fiecare dată când se naște o nouă tehnologie, ea vine la pachet cu complicații. De fiecare, da. Noi am reușit să implementăm chestii prietenoase. De ce? Pentru că întâi le testăm pe studenți. Mai nou am început să testăm, l-am testat pe roboțel Ovi, pe partea de liceu, pentru că cu cât sunt mai tineri, cu atât le vin idei mai nătrușnice.
0: Și sunt și mai curioși, probabil.
1: Să folosească tehnologia și să fie nestresați. Uh-huh. Ei sunt foarte puțin stresați în momentul când folosesc tehnologia și nu-și pun problema de fluxuri optime, ci să meargă repede și să înțeleagă repede. De aceea, de exemplu, toate site-urile universității și sunt, gestionăm în total 240 de astfel de intrări în proiecte, facultăți, conferințe, societăți pentru studenți. Toate le-am refăcut cu noile tehnologii și le-am simplificat, pentru că trebuie să le dai un punct de intrare, nu o zonă în care să afle totul posibil, ci să afle în pastile.
0: Stați de vorbă și cu studenții, întrebați ce funcționează, ce nu.
1: Gândiți-vă că predau la matematică informatică, predau și matematică și informatică și de fiecare dată primii care testează astfel de platforme sunt cei avizați, dar după aceea lucrăm și cu studenți de la psihologie, studenți de la jurnalism, studenți de la științe economice, de fiecare dată dau altă interpretare lucrurilor pe care noi le furnizăm. De exemplu, în momentul în care am scris împreună cu colegii mei și am câștigat proiectul de învățământ dual, 27 de milioane de euro venite la Constanța și implementate. O să vă invităm la lansare în octombrie.
0: Cu mare drag, vom fi prezenți.
1: Acolo, în momentul în care am scris laboratoarele, care sunt de inginerie pură, de fiecare dată am vrut să avem spații comune și cu celelalte facultăți. Pentru că proiectele interesante pentru studenți, în momentul în care se strâng cele 16 facultăți la oaltă. Trebuie să beneficiem de... E un avantaj să fim universitate comprehensivă, să nu ne focusăm doar pe anumită disciplină.
0: Ținem pasul cu tehnologia, nu? La Constanța față de alte universități din țară.
1: Ca universitate, da. Ca mediu, oraș extins, e greu, pentru că se fac trebuie făcute de fiecare dată investiții și trebuie să vină și din partea de agenți economici. Adică dacă reușim ca fiecare agent economic din zona turismului să implementeze cât mai multe soluții pentru clienți, cu siguranță vor genera mai multe locuri de muncă și acestea se vor răstânge la studenți și așa mai departe. Ca universitate suntem obligați să ținem ștacheta. De ce? Suntem evaluați pe partea aceasta. Doi, suntem într-un consorțiu european de universitate europeană numită Artemis, adică noi diploma de Ovidius este încă e recunoscută, e a unei universități europene, unde doar 15 universități din România sunt acolo cooptate. Iar la nivel european, un procent mult mai mic față de câte universități sunt în România. Acolo conducem chiar pachetul de digitalizare alături de niște universități extrem de puternice, Clermont-Ferrand din Franța, Norvegia, Germania, Grecia, iar conducând pachetul de digitalizare trebuie cumva să te ridici la standardele impuse de cerințele actuale.
0: Da, ne întoarcem puțin la inteligența artificială, a intrat deja în viața studenților. Cum o transformăm într-un instrument de lucru fără să devină o scurtătură spre copiat? Bine, scurtătură spre copiat nu cred eu că este doar pentru studenți, ci în general pentru elevi, nu?
1: Primul lucru, prima dată când s-a folosit la noi inteligența artificială, evident s-a folosit pentru a te documenta chiar în timpul examenului, ceea ce e ilegal. Adică să copiezi.
0: Corect.
1: E modalitatea prin care îți prezinți cursul. Am încercat în momentul în care am prezentat tehnologiile celor 422 de cadre didactice și cei 1553 de studenți, să venim și cu exemple practice. Eu, la cursul pe care îl țin la anul 2, țin algoritmi. Algoritmi puri. În mod normal, inteligența artificială ar fi trebuit să rupă. Da? Știe toți algoritmii existenți.
0: Da.
1: Rupe. Dar în momentul în care schimb în algoritmul respectiv, eu cunoscându-l extrem de bine, dar îl predau. Dacă am reușit să-l predau, înseamnă că măcar l-am înțeles, ca o glumă. În momentul în care schimb în algoritmul respectiv, chiar o structură sau o chestie minoră, de foarte multe ori nici inteligența artificială nu-și dă seama de schimbarea respectivă. De fapt, i-am băgat un bug în sistem.
0: Da.
1: El s-a antrenat pe niște date și eu zic, îți mut gardul puțin mai încolo. Ia să vedem, știi? Stai să învăț întâi.
0: A, și nici măcar varianta plătită? Că e mai bună din câte am înțeles.
1: Variante plătite.
0: Deci nu de cea gratis.
1: Avem și o chestie bună. La universitate avem 3 variante de LLM-uri care sunt în pachete educaționale plătite, date pentru studenți. Și au posibilitatea să compare. Și de fiecare dată asta e indemn. De exemplu, la cursul la care predau eu geometrie computațională, da?
2: Sună complicat.
1: Sună, da. Păi chiar este. O materie extrem de complicată. Asta algoritmi care se folosesc în viața de zi cu zi pentru localizarea în telefonia mobilă. Chestii practice. De azi.
0: Interesant.
1: Da, nu de ieri, nu de alalte. Acești algoritmi sunt clari, sunt bine cunoscuți, sunt aceiași de ceva timp. Îi rog, în primul rând, să implementeze algoritmii cu 3 AI-uri, să dea propria lor variantă și după aceea, în momentul când fac interfața grafică, să evidențieze pașii importanți. AI-ul ți-i face, mai ți-i face cum vrea el și n-ai cum să-l verifici. Da? Deci tu trebuie să fii cu un pas în mai față. Altfel, dacă nu ești cu un pas, dacă nu ești man in the loop, nu înțelegi ce se întâmplă. Sunt aici 3 categorii de studenți. Studenții care folosesc AI-ul standard și nu-și pun problema corectitudinii datelor și nici nu-și dau seama dacă le-a răspuns corect sau nu. Și le dau de exemplu cel mai clar, cu toate că AI-ul a rezolvat o problemă deschisă, ecuație Navier-Stokes, de foarte mult timp. Acolo, în spatele lor, sunt niște inputuri din niște lucrări științifice a unor matematicieni. Datorită acelor chestii a putut rezolva AI-ul. Deci dacă nu există inputul ăsta constant de inteligență umană, inclusiv un algoritm simplu, nu reușești. Vă dau un exemplu foarte simplu, predau și o materie de geometrie clasică, adică cu triunghiulețul, cu perpendiculara. Și acolo la probleme extrem de simple, dacă îl pui să-ți reprezinte grafic,
2: nu
1: știe. E simplă. Nu, e hilar. Nici măcar nu se face prin interiorul triunghiului, adică bate câmpii, halucinează într-un mod grav.
0: Deci indicat ar fi să verificăm.
2: Am testat și eu odată. Deci, de exemplu, ChatGPT-ul nu știe să-ți facă decât unghiuri la 90 de grade. Dacă îl pui la orice alt unghi, tot un unghi de 90 de grade îți dă orice
1: și
2: zice.
1: Și te minte cu plăcere.
2: Da, și se pinu că așa e. Nu,
1: zice, tu ești prost. Nu.
0: Deci să mai verificăm informația dată de AI din 3 surse.
1: Da.
0: Nu?
1: Exact.
0: Să fim siguri.
1: Exact ca la dumneavoastră.
0: Ca la jurnalism, da.
1: Pentru că altfel nu avem acea creștere constantă de date corecte. Asta înseamnă până la urmă procesul de învățare. Da? La procesul de învățare se zice că inclusiv în zona unde nu e implicată tehnologia, ai voie să greșești când pui întrebări 90%. Adică 90% trebuie să fie întrebări proaste. Da? Atunci când în jurnalism vine o mare vedetă la Nibiru să cânte și îl întreabă, ai mâncat sarmale? Da.
0: Prima întrebare. Nu,
2: apropo de...
1: Prima întrebare asta este. Da. Nu are neapărat un beneficiu, dar de socializare cu persoana respectivă. Dar în momentul în care îl întrebi, care sunt ultimele piese pe care le-ai cântat în festivalul de la Miami? Consider că rata pe care o iei tu de 285.000 de euro pe seară face banii? Cum? Așa, o promovare sau să fii puțin mai agresiv. Nu dau lecții, că nu mă pricep la jurnalist, dar vreau să zic de valoarea adăugată a procesului de
0: învățare. Da, bune, întrebările notăm pentru următorii artiști dintre viervați.
2: Să-l găsim pe la care am 285.000 de euro. Și ce? Sunt profesorii pregătiți să țină pasul cu aceste schimbări?
1: Ține de fiecare profesor, adică de cât de mult te interesează și te doare să te prezinți în fața studentului și să-ți facă plăcere să le vezi fețele că se uită la tine. De fiecare dată, de exemplu, îmi propun să stea mai mult de 10-15 minute conectat ca student cu mine în privire. Dacă reușesc chestia asta, bineînțeles că îți dai seama că nu se întâmplă chestia asta, că te uiți în sală și vezi că butonează telefoanele.
2: Da, lumea nu mai are răbdare, vrea informația rapidă.
1: Da, dar poți să-l ții, poți să-l ții treaz. Mulți colegi de-ai mei glumesc că ne-am transformat și noi în creatori de conținut scurt. Poate așa este, numai că este conținut de valoare, adică cu informație muncită, așa cum toți creatorii de conținut pentru un minut important pe TikTok muncesc în spate, poate chiar...
2: Da, am observat asta, că lumea nu mai are răbdare să asculte un discurs întreg și vrea toată informația repede, cum este obișnuită de pe TikTok sau de pe social media în general.
1: Exact, și de-aia trebuie segmentată, trebuie inserată cu zona de tehnologie. Eu dau tot felul de teste pe parcurs pe care dau puncte și evident fac sub forma unui quiz online ca să scoată telefoanele. Nu le interzic, Doamne ferește, să aibă telefoane în timpul cursului. Caută, contrazice-mă. Da? Și asta pot să facă cu orice, cu AIU, da? Dar trebuie să fie un dialog și să vadă de fiecare dată că acel cadru didactic e cu un minut mai deștept.
2: Deci, da, practic, tehnologia a reușit să facă cursurile mai interesante și mai captivante pentru
1: Împreună cu omul, da.
2: Pentru profesorii care s-au adaptat, exact, la noile cerințe.
0: Bun, vă mulțumim tare, tare mult pentru prezența în studioul CFM. Vă mai așteptăm pe la noi, pentru că mai sunt de discutat și alte subiecte. Și un mesaj pentru studenții de astăzi. Ce vreți să le transmiteți?
1: Continuați să faceți ceea ce vă place și dați valoare fiecărei clipe pe care o petreceți acum în educație.
0: Mulțumim mult, mulțumim. Ne întoarcem la muzică. Espresso continuă la CFM. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inițio, powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelys Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inițio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelys Beauty Center. Evelys, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: 10 aici la Espresso. Ne-am întors pe ultima 100 de metri să vă anunțăm așa că astăzi, 16 septembrie, Tudor Giurgiu și echipa sa vor fi la Constanța pentru două proiecții speciale de la 18:30 la Centrul Cultural Jean Constantin și de la ora 20 la Cinema City Park. Așadar, în ora ce bine o să avem și noi o intervenție telefonică cu Tudor Giurgiu și să aflăm mai multe despre experiența filmării alături de actorii locali care, iată, or să ne dea ceea ce ne interesează, adică informații interesante. Și în ora ce bine, uite, pierde vară, o să ni se alăture în gașcă și colegul nostru Mircea Solcanu.
1: Mi s-a alăturat deja cu
0: și nu e singur, e și cu Blanche, cu Blanche. La Blanche, așa că hai, avem o muzică bună și ne întoarcem. Rămâneți cu noi la cafea. Neața!
1: Neața!

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi scumpiri ale carburanților la Constanța, creșterile nu sunt mari, dar se înregistrează de la o zi la alta. Benzina standard se comercializează astăzi la Constanța de la 9,93 de lei pe litru și ajunge la 9,99 de lei în funcție de stația la care alimentați. Tarifele pentru motorina standard pornesc de la 10,55 de lei pe litru. Aceasta chiar dacă Ministerul Finanțelor a anunțat că reducerea cu 25% accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie pentru a reduce o parte din presiunea fiscală asupra prețului în contextul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă. Atenție la depozitarea deșeurilor! Platformele de colectare din municipiul Constanța sunt supravegheate video, menționează primăria, iar amenziile pentru nerespectarea hotărârilor locale sunt de până la 1000 de lei. În urma imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, polițiștii locali au sancționat mai multe persoane pentru depozitarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor. Faptele au fost identificate în diferite zone ale orașului, Brătianu, kilometrul 45 și zona CET. Poliția locală subliniază că acțiunile de monitorizare și sancționare vor continua pentru menținerea curățeniei pe domeniul public. Biblioteca județeană Ioanen Roman din Constanța găzduiește campionatul european de navomodelism clasa C. Este una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate navomodelelor statice. Evenimentul reunește până pe 20 septembrie peste 120 de competitori din 9 țări. Campionatul include și o expoziție, iar accesul publicului este gratuit. Vizitatorii descoperă o colecție de navomodele, de la veliere și nave istorice până la nave militare și comerciale. Campionatul european se va încheia duminică. Festivitatea de premiere va avea loc de la ora 12 în aula Bibliotecii Județene. Președintele Nicușor Dan condamnă violențele extrem de grave din Piața Victoriei în timpul protestului fermierilor. Atacurile și agresiunile sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic. Nici o nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament, a transmis șeful statului. Și premierul interimar, Ilie Bolojan, a spus că cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înțeleagă că nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice. Și președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că cei care vor să deturneze un protest inițial pașnic trebuie să suporte consecințele legale pentru capturarea unor nemulțumiri justificate. George Pușcaș și-a prelungit contractul cu echipa de fotbal Dinamo București. Clubul a anunțat că noua înțelegere este valabilă până în 2029. Suntem nerăbdători să-l vedem din nou în echipamentul de joc, ajutând echipa și pe teren, au transmis reprezentanții clubului. Atacantul nu a jucat niciun meci în acest sezon, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale. Vremea este în general frumoasă și caldă. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 25 de grade. Cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că minimele se vor situa între 12 și 17 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: De ora 10, da, noi am început petrecere aici. Graciela era atât de prinsă în petrecere că nu vedea că îi făceam sens să intrăm în direct.
1: Uite, dansam cu blanșul lui Mircea. Neața, Mircea, bine ai revenit la noi, la matinal.
2: Neața.
1: Lunea ca lunea.
0: Da,
1: program de seară.
0: Astea sunt maximele Grațiele. Luna e ca lunea, marțea e ca marțea.
2: Și miercurea e ca joia.
1: Da, dar uite că astăzi e o altfel de miercuri la Espresso, pentru că ești alături de noi în această oră.
2: Da, am venit pentru un interviu cu Tudor Giurgiu, regizorul filmului 30 în septembrie, care va avea premiera mâine la Constanța în prezența echipei la ora 18:30 de minute la Centrul Cultural Jean Constantin.
1: Bun, deci o să avem o intervenție telefonică, live și în direct, puțin mai încolo, da?
2: Imediat,
1: e pe drum, am înțeles,
2: imediat,
1: nu?
2: Imediat după publicitate ne auzim și cu Tudor Giurgiu să ne spună mai multe despre film și despre atmosfera în care a filmat, că vorba aia m-a filmat aici la noi la Eforie Sud, într-o locație foarte frumoasă, boemă, așa, și foarte drăguță, care în restul anului este rezidență culturală, din câte cunosc eu, la Aromae 22.
1: Bun, ne întoarcem, rămânem la cafea împreună la Espresso și o să aflăm mai multe în cele ce urmează. Neața!
0: Neața!

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort urban-ct.ro și CFM.

0: Constanța.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
1: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
2: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
1: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
0: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: David Guetta, Run Run. Ne-am întors aici, sunt și cu colegul meu Mircea, care are un invitat.
1: Am un invitat foarte special, este vorba despre regizorul Tudor Giurgiu, care astăzi vine la Constanța să lanseze cel mai recent film al său, 3 zile în septembrie. Bună dimineața, Tudor!
0: Bună dimineața!
2: Ei? Salut! Salut!
1: Acum o să încep cu cea mai bună întrebare. Când e petrecerea la Rome 22?
2: A fost!
1: A fost?
2: Ne-am dus în august, ca să nu fie septembrie iară, și să mai prindem niște turiști. Și am zis, hai să facem o petrecere și o proiecție de film chiar în locul unde am filmat, în Eforie, la Rome. Și ce a fost cel mai tare e că sigur au venit și oameni din Eforie și ne-am întâlnit cu un grup de fete care localnici au copilărit acolo și erau absolut încântate că eu, fără să-mi dau seama, apparently am filmat în locuri care lor li s-au părut acele locuri din Eforie Sud, loc unde restaurantul Măgura, unde au făcut ele petreceri, unde barul, unde se duceau, unde chioleau de la școală. Adică eu, fără să-mi dau seama, le-am trezit probabil niște amintiri incredibile și au zis, ce tare, și a fost foarte mișto proiecția de la Rome, că aminteai de ea.
1: Dar spune-ne despre proiecția de astăzi, spune-ne câte ceva despre 3 zile în septembrie.
2: Păi e un film care mie foarte drag, ca ultimul copil, întotdeauna ți-e drag. A fost un pariu nebun să filmăm anul trecut așa, ne-am aruncat cu capul înainte, inconștient, să facem un film făcut în mare parte dintr-un singur cadru, care durează 65 de minute, povestea unei femei care are nuntă, propria nuntă, și află acolo niște chestii nasoale despre bărbatul ei, decide să fugă și uite, nunta rămâne fără mireasă. Și o poveste, de fapt, despre eliberare, despre momentul ăla când îți iei viața în mână și hotărăști să nu mai decide alții pentru tine. E o comedie cu multe momente așa de râs sănătos și cu un pic de râs suflensul, ca la români. Și azi, sigur, facem premiera în Constanța, mai ales și foarte important, am lucrat cu actori constanțeni, care mie îmi sunt foarte dragi și mulți din ei nu m-am întâlnit până la momentul filmării, dar a fost un grup foarte mișto.
1: Într-adevăr, povestește-ne ceva despre atmosfera de la filmări. Am înțeles că toată lumea acolo de fapt a intrat într-un scenariu și s-a creat mai mult decât un grup acolo, s-a creat așa o emulație artistică, să spunem, între cei care au participat la filmări. Cel puțin așa mi-au spus actorii constanțeni. Dan Cojocaru, Lana Moscaliuc, cine mai este? Liliana Cazan,
2: Maiana Isa, Gia Li, Iulian Enache, care face un rol foarte mișto, conduce Titicaru din Eforie Sud. Și într-adevăr, faptul că am tras așa fără întrerupere timp de 65 de minute a făcut cumva să existe și o adrenalină extraordinară. Nimeni nu trebuia să greșească și indiferent că intrai în minutul 5, 30 sau spre finalul acestui cadru, știai că trebuie să dai totul, că nu puteai practic să ruinezi munca celor de până la tine. Și da, a fost o bucurie extraordinară. Amintai de Lana, o văzusem în spectacolele făcute de Radu Afrim și e o actriță extraordinară. Mă bucur că au fost în filmul ăsta și de-abia aștept să-i văd de seară.
1: Abia așteptăm să vă vedem. Cine mai vine la proiecția de diseară?
2: O să vin împreună cu Andreea Vasile și cu care joacă rolul principal în film,
1: da, care e protagonista.
2: E cred că duce filmul cap coadă, locomotiva filmului, practic camera o urmărește în tot periplul ei nocturn prin Eforie. Mai vine Elias Ferkin. Elias e tătar
1: și tot
2: Constanțean, deci va veni și el la proiecția și evident aminteam de ei, de actorii din Constanța, de-abia aștept să-i văd.
1: Și Danco Jocaru mi-a spus că a fost o atmosferă mai mult decât profesionistă. De altfel, se vede că ați investit profesionist și în promovarea filmului și voiam să vă felicit pentru asta. Arată așa promovare de film american.
2: Am mai tras și noi cu ochii cum fac americanii, dar mi se pare important cumva să transmitem publicului, știi, aminteai de atmosferă. Într-adevăr, era un spectacol întreg, nu doar ce se petrecea în fața camerei, cât mai ales ce era în spatele ei, pentru că era o coreografie întreagă, mișcări de trupe, noi nu trebuia să ne vedem practic în fața camerei. Eu nu eram pitit prin titicar cu un monitor în față, alții, oamenii de la sunet mergeau cu altă mașină, nu aveam suficienți figuranți, unii din ei se dezbrăcau de haine, de peruci din prima petrecere de nuntă, alergau cu alt microbuz în altă parte, adică eforie sută în zilele alea, noroc era final de sezon, era așa un platou de filmare unde niște nebuni alergau, se schimbau, mergeau dintr-o parte într-alta, era foarte comic, așa, dacă n-aveai treabă și te uitai la noi, cred că era foarte comic.
1: Deci este un film făcut din dragoste pentru film. Să vă dea Dumnezeu noroc și la box office, ca să zic așa.
2: Da, e cel mai important, de aia sper constanțenii și mulți alții să vină să-l vadă. Primul weekend e important, cu cât vin mai mulți, cu atât filmul rezistă mai mult în sali.
1: Vă așteptăm așadar în această seară la ora 18:30 la Centrul Cultural Jean Constantin, alături de Tudor Giurgiu, Andreea Vasile și cu actorii noștri constanțeni, Diana Cazan, Lana Moscaliuc, Dan Cojocaru, Iuliane Nache, să ne bucurăm împreună de 3 zile în septembrie. Dar de ce 3 zile? În 3 zile septembrie atunci s-a întâmplat nunta sau...
2: Exact, da. Practic e o poveste care se întâmplă în 3 zile și de aici citit.
1: Deci nici o lună de miere după, ci doar luna de miere o asigurăm noi în sali. Pentru filmul pentru 3 zile în septembrie. Îți mulțumesc, Tudor, că ai fost alături de
2: mulțumesc
1: noi această dimineață și ne vedem în această seară la film, cu siguranță.
2: Exact. Aștept cu drag.
1: Îți mulțumesc, Tudor, o zi excelentă. Și da, ce-și cumpără un regizor de film? Că erai la locărele alea.
2: Nu te-am auzit?
1: Ce-și cumpără un regizor de film? Își comandă pe internet un regizor de film?
2: Uite, tocmai mi-am comandat o carte și mi-era frică că nu mai găsesc la Easybox.
1: Ce carte? Da. Ce carte?
2: Cartea se numește Prețul Aurului, e scrisă de o mare gimnastă pe care o cheamă Maria Olaru. Cred că a fost a doua mare campioană care a obținut un titlu mondial la gimnastică și având în vedere că fac și un film despre Nadia Comăneci și despre gimnastica din România, era o lectură absolut
1: obligatorie.
2: Absolut obligatorie. Mâine voi fi în Timișoara, mă văd cu Maria, așa că am vrut neapărat să citesc puțin din confesiunile ei.
1: Ok. Îți mulțumim că ai împărtășit acest lucru cu noi. Așa, și să mai îndemnăm lumea și să citească din când în când. Asta v-ați auzit.
2: Corect.
1: De Maria Olaru. Ne vedem la 6:30 la Jean Constantin. Să vedem 3 zile în septembrie alături de echipă în această seară.
2: Cine ne ajunge la Jean Constantin îi aștept la 8 seara la Cinema City. Vom fi acolo în aceeași formulă.
1: În aceeași formulă și la City, la ora 20.
2: Exact.
1: Da,
2: exact.
1: Ok.
2: Ne vedem.
1: Ok, îți mulțumesc, Tudor, o zi excelentă și să conduci atent spre Constanța.
2: Clar.
0: La revedere.
2: De curând. La revedere.
0: Iar noi ne întoarcem la muzică acum, Caramel Mesto.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 8 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Don't Feel the Same. Și am ajuns și la finalul acestui matinal, acestui espresso.
1: Și pe ziua de astăzi, miercuri 16 septembrie, ziua colecționării pietrelor. Nu uitați, dacă vă împiedicați de una, luați-o acasă.
0: De o piatră sau de o femeie?
1: De o piatră. Aia, acum fiecare cu norocul lui, nu?
0: O iei și o zici, vrei să fii piatra mea norocoasă, draga mea?
1: Dar nu colecția. Atenție!
0: Nu în colecția!
1: Stai că a zis și Mircea ceva, nu l-am auzit. Dă-i microfonul.
2: Luați o piatră în gură.
1: Asta, și țineți-o sub limba, zis mai devreme.
0: Ce facem cu eu? Ținem sub limba. Ce facem?
2: Și Diogene facea exercițiul ăsta și a folosit.
0: Nu știu cine e că n-a jucat pe da? Postul meu, dar...
1: Da. Bine, să nu fie mare, că na.
2: Am zis eu, o pietricică, nu te-a pus să bagi tot bolovan, pentru că ai ajuns la stomatolog. Stomatologii sunt scumpi.
1: Vă pupăm, o zi frumoasă să aveți și vă așteptăm mâine dimineață de la 8 la o altă cafea. Noi, Grațiela Ionescu.
0: Și Pierre de Vară.
1: Și Pierre de Vară și diseară.
0: Și Pierre de Vară și diseară. Cu invitatul special, Andrei K.
1: O, de la ora 18. Suntem cu urechea pe voi să dansuim, să încheiem seara frumos.
0: Frumos.
1: Toate bune, pupici.
0: La revedere.

0: găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. Nava Școală Mircea a ajuns astăzi în portul militar Constanța, după 5 luni de misiune. Velierul simbol al forțelor navale române a efectuat în această perioadă un marș transatlantic până în Statele Unite ale Americii și a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine. Bricul a făcut escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Tunisia, Canada, Grecia și Turcia și a dus la bun sfârșit cea mai lungă și complexă misiune internațională de instrucție și reprezentare desfășurată în ultimii 17 ani. Nava Școală are la bord un echipaj format din aproape 190 de membri, dintre care 75 cadeți de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Primăria anunță noi acțiuni de delarvizare și dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Astăzi s-a intervenit pe malurile lacurilor Siut-Ghiol și Tăbăcărie pentru distrugerea și prevenirea dezvoltării stadiilor larvare ale insectelor, precizează administrația locală. Totodată, pe 18 septembrie vor fi pulverizate substanțe pentru combaterea insectelor în parcuri, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Potrivit primăriei, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății. Casino Music Festival prilejuiește în acest weekend o întâlnire cu I Solisti Veneti, unul dintre cele mai apreciate ansambluri de cameră europene. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța precizează că ansamblul, fondat în 1959 de Claudio Scimone, a susținut concerte pe cele mai importante scene ale lumii și a participat la prestigioase festivaluri internaționale. Pe 19 și 20 septembrie, sala de bala Casinoului găzduiește un program dedicat unor nume esențiale ale barocului italian și european. Festivalul, găzduit de clădirea Monument de la Malul Mării, se află la prima ediție și reunește muzicieni ai scenei internaționale în fiecare weekend până pe 22 noiembrie, mai precizează OMD. România se pregătește pentru iarnă. Gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale este în prezent de aproximativ 76%, echivalentul la peste 2,4 miliarde de metri cubi de gaze. Procentul este peste media Uniunii Europene de 68%, informează Ministerul Energiei. Oficialii mai spun că ținta este atingerea unui grad de înmagazinare de 80% până la 1 octombrie. Naționala masculină de volei a României joacă astăzi împotriva Franței, campioana olimpică în titră. Partida din faza grupelor Eurovolei 2026 are loc la Cluj-Napoca de la ora 20. Tricolorii au o misiune dificilă în fața Franței, dar sunt deja calificați în optimile de finală. Indiferent de rezultat, România va încheia pe locul 3 în grupă după Franța și Germania. Primele 4 echipe se califică în optimi. Vremea este în general frumoasă și caldă. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 25 de grade Celsius. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că minimele se vor situa între 12 și 17 grade. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Ce melodie frumoasă ca să ne facem intrare așa cum trebuie în Happy Lunch Mix. Așadar, bună dimineața, doamnelor și domnilor.
1: 11 și 11 minute. Mamă, bună dimineața. La
0: băi,
1: fix am intrat.
0: Ai
1: văzut ce sincronizare?
0: Da.
1: Nu știu, se spune că acest 1111 are o semnificație aparte. Nu are sens să o spun eu pe post acum, dar cine este interesat să o caute, e de bine.
0: Ah, eu credeam că doar fixul are o semnificație.
1: Nu, no, nu, no, nu. No, no.
0: Că te iubește sau că vin știrile de la fix cu
1: Ramona Iordache.
0: Dragilor, iată ce zi frumoasă de 16 septembrie. Se aștern în fața noastră 3 ore pe care le vom petrece împreună și sperăm că sunteți pregătiți. Am pregătit o serie de trăznăi în bucătărie, așa că vă invit să le degustați.
1: Ce ai mai făcut, Alina?
0: Face împreună și sperăm că sunteți pregătiți. Am pregătit o serie de trăznăi în bucătărie, așa că vă invit să le degustați.
1: Ce ai mai făcut, Alina? Hai, recunoaște.
0: Mi-am băgat nasul de nu-mi fier

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave

0: tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: că e over.
1: Nu cred că e over. Uite, citeam acum un articol pe net și abordează un subiect extrem de interesant. Și că, în general, femeile sunt foarte preocupate de ceea ce mănâncă, de dietă, de kilogramele de silueta, plus, da. De da. Toate lucrurile astea. Dar acum, știi, vine și o întrebare firească. Dar bărbații de ce sunt preocupați de dietă?
0: Sunt și ei preocupați de dietă?
1: Aparent nu, dar cu siguranță da. Pentru că dacă întreb pe un bărbat, băi, tu de ce mergi la sală? Sau de ce ești atent când mănânci? De ce te oprești la 2 șaurme și nu 5?
0: Păi aspectul fizic, nu?
1: No?
0: Six-pack-ul, ca și cum.
1: Exact, exact. De fapt, asta este realitatea, dar în viața de zi cu zi, pe orice bărbat l-a întreba,
0: trăiește negare. El spune că...
1: O să spună că nu-l interesează prea mult aspectul fizic, sunt altele prioritățile lui și așa mai departe. Dar uite, în articolul despre care vorbeam mai devreme, se discută fix despre subiectul ăsta și o să vezi care este concluzia la final.
0: Bun. Hai să vedem.
1: Și o să o luăm așa cu începutul. Un studiu realizat de un grup de cercetători, cel mai probabil britanici, sugerează că răspunsul este mai surprinzător decât am crede. Deși mulți bărbați spun că nu sunt preocupați de aspectul fizic și evită chiar cuvântul dietă, o fotografie în care nu le place cum arată poate deveni o motivație mai puternică decât sănătatea.
0: Oh, sunt cam sensibil, domnii.
1: Stai așa. Cercetarea a analizat discuțiile purtate de 24 de bărbați. Inițial, participanții au minimalizat importanța imaginii corporale, dar au început apoi să vorbească despre fotografiile pe care le evită, despre nemulțumirea provocată de propria imagine din oglindă și despre hainele care nu li se mai potrivesc. Unul dintre cele mai surprinzătoare exemple a fost cel al unui bărbat care trecuse printr-o operație de urgență pe inimă. Acesta a mărturisit că adevăratul impuls pentru a slăbi nu a venit în urma problemelor medicale, ci după ce a văzut o fotografie în care nu-i plăcea deloc cum arată. Și fie aici vine bomboana...
0: Cireașa de pe tort.
1: Da, cireașa, era să zic cealaltă
0: expresie. Bombocla de pe colivă. Da.
1: Studiul mai arată că bărbații nu reacționează întotdeauna bine la programele construite în jurul dietelor și al restricțiilor. Ar putea fi mai eficiente obiectivele clare și realizabile, provocările, competiția amicală și sprijinul celor apropiați.
0: Iar de aceea, stai, când te duci la sală, nu vezi niciodată un mascul singurel. El trebuie să fie însoțit de un prieten.
1: Pentru că apare competiția oarecum acolo. Bun, acum hai să mergem și pe ideea de socializare și de astea, că e cam tristuț să stai o oră sau două ore singurele, o zi, două, trei, cinci și să fii numai cu greutățile pe tine. Bun. Iar aici, ca să continui textulețul, iar aici apare și rolul familiei, dar nu orice familie. Din familie extragem persoana cea mai importantă și anume...
0: Soția!
1: Bun. Mai mulți participanți au spus că ajutorul soțiilor, de la planificarea meselor până la alegerea cumpărăturilor și a gustărilor, a reprezentat jumătate din luptă. Prietenii și mentori pot avea, de asemenea, un rol important. Ca să traducem... Ce am citit mai devreme, dacă nu ar fi femeile din jurul din viețile bărbaților, dietele,
0: totul ar fi un haos.
1: Da, dietele nu s-ar putea duce la bun sfârșit.
0: Bun sfârșit,
1: nu?
0: Da,
1: pentru
0: da.
1: Că femeile aparent sunt mai atente la ce mănâncă jumătatea lor, dacă respectă programul. Hai, ursuleț, treci la...
0: Sunt un factor motivațional, să spunem.
1: Oare?
0: Așa.
1: Da. Nu știu dacă doar atât.
0: Dar nu doar pe motivație psihică, ci și fizică, pentru că le dă mâncare sănătoasă, le pregătesc mesele,
1: păi
0: le dau
1: spun.
0: La ore fixe.
1: Păi asta spun. Dacă n-ar fi femeile din viețile bărbaților, atunci toate lucrurile astea sau jumătatea asta de luptă nu ar fi câștigată.
0: Ce? Fetele vor merita. Vor merita aplauzele noastre.
1: De fapt, eu cred că până la urmă studiul ăsta a fost realizat de către un grup de femei care nu știau cum să-și mai aducă niște laude.
0: Și la
1: final au concluzionat ele că de fapt ăsta este rolul lor în viețile bărbaților și că ele sunt de fapt mai importante decât dieta în sine.
0: Să nu uităm totuși că acest studiu a fost realizat pe un grup restrâns, 24 de bărbați, la nu mi se pare așa chiar o imagine emblematică. Dar mesajul...
1: Noi cu concluzia.
0: Așa, care este concluzia? Spune-ne tu, Ciprian.
1: Că bărbații sunt atenți la felul în care arată, acordă mai multă atenție decât lasă să se vadă și că femeile sunt, nu știu, elementul care fac ca această dietă să fie pusă în practică exact așa cum trebuie.
0: Eu știu ce mai cred? Că doamnele, dacă au lângă ele un domn care, na, nu e tocmai în forma pe care ele și-o doresc, ar putea să profite de acest studiu, să facă câteva fotografii alături de soț, în poziții cât mai, cum să spun eu, care să nu-i pună în evidență silueta într-un mod pozitiv, și să spună, ia uite, baby, am făcut o poză, dai burtică, stai, mai facem încă una. Și așa, cumva, psihic, îl faci și pe el să vadă defectele pe care tu le observi. Și se iau măsuri în această direcție.
1: Sunt de acord, dar toată această teorie contrazice o altă zicală.
0: Că te iubesc orice ar fi.
1: Pe lângă asta. Aia cu bărbatul trebuie să fie puțin mai frumos decât dracu.
0: Da, până la urmă să nu uităm de rolul bărbatului. Trebuie să muncească, să aducă
1: să meargă la vânătoare
0: și să o iubească.
1: Bineînțeles, mi se pare firesc. Hai să ne întoarcem la muzică.
0: Hai să vedem care este treaba cu bărbații care ne ascultă chiar acum la 0786661661. Vrem să știm ce vă motivează atunci când începeți un stil de viață sănătos sau când vă uitați
1: o dietă, când începeți o dietă și vă hotărâți să mergeți la sală. De ce o faceți?
0: Chiar așa. Motivați-ne și pe noi să mergem la sală. Continuăm cu muzică chiar acum în Happy Lunch Mix.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Vă așteptăm la Tinim Tex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinim Tex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinim Tex din 23 până în 26 septembrie, între orele 10 și 19. În 27 septembrie, între orele 10 și 15.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Și din zilele acestea internaționale pe care le celebrăm în bucătărie, astăzi vă aducem la cunoștință că este ziua internațională a...
1: A?
0: Guacamole! Ziua guacamole, doamne. Da. Deci, știi ce e guacamole?
1: Da, e sosul făcut din avocado, nu?
0: Da, cu roșii, cu de toate.
1: Mă rog, cred că sunt mai multe combinații care pot fi făcute cu avocado ca să obții sosul de guacamole, să zic așa.
0: Să știi, nu? Că sunt mai multe combinații, așa este, că bine zici. Dar știi că acum avocado e așa pe val, mai ales în rândul mămicilor, că e un fruct foarte sănătos. Poți să zici că e cel mai în vogă fruct al momentului.
1: Da, am văzut că multă lume îl consumă ca substitut pentru proteine.
0: Da, are foarte multe grăsimi, dar atenție, consumul excesiv dăunează sănătății, totul trebuie să fie moderat, da?
1: Ca absolut orice ingredient sau orice aliment de pe lumea asta. Dar hai să ne întoarcem la totuși la guacamole, pentru că el este sărbătoritul zilei, ca să zicem așa, nu?
0: Este cel mai îndrăgit preparat din bucătăria mexicană și a ajuns în anii recenți și în bucătăria europeană. Cu ocazia acestei zile, v-am pregătit așa o rețetă tradițională de guacamole cu care nu aveți cum să dați greș. Înainte de toate, cel mai important este ca fructul, da, avocado, să fie foarte bine copt. Sunt mai mulți pași pe care trebuie să îi luați în considerare atunci când ajungeți în preajma rafturilor pline cu guacamole. Culoarea fructului de avocado. Am zis guacamole? Era vorba de avocado. Culoarea fructului de avocado copt este de obicei închis la culoare, maro spre negru, și poate fi consumat imediat. Dacă alegi un avocado verde, de exemplu, el va fi bun pentru gătit după ce trec 3-4 zile. Deci mai bine luăm deja copt. Bine, bine, bine. Nu doar culoarea este suficientă, senzația la atingerea fructului este la fel de importantă. Dacă are o consistență așa moale, înseamnă că acel avocado poate fi gătit imediat. Și odată ce aveți un avocado copt, sunteți pregătiți pentru a face o rețetă tradițională de sos guacamole. Și avem nevoie așa de 2 avocado copți, o ceapă albă sau roșie după gust, o lingură suc de lămâie sau de lime, 1-2 ardei iuți, fire de coriandru verde, o jumătate de roșie coaptă fără semințe și pieliță, o jumătate de linguriță sare de mare și un vârf de piper. Totul după gust, așa, nu?
1: După gust, absolut.
0: Categoric. Fructul trebuie tăiat, după care este scos sâmburele. Compoziția este pusă într-un bol, unde va fi străbită cu furculița. Este important să nu folosiți un mixer, deoarece guacamole trebuie să aibă și textură, iar compoziția nu este indicată să fie așa ca un sos fin. După acest pas, adaugă și roșia, sarea și sucul de lămâie. Și apoi adăugăm ceapa, care trebuie să fie tocată mărunt-mărunt, alături de piper, coriandru și ardei iute, toate puse în funcție de preferințe. Toate condimentele trebuie amestecate bine-bine până se omogenizează. Sosul de guacamole este gata și poate fi servit imediat. Îl puteți mânca ca atare sau ca garnitură pentru aperitive, dressing pentru salate sau sos, sau pur și simplu mâncați pe o felie de pâine prăjită. Și voilà! E foarte ușor de pregătit, sunt puține ingrediente și este, să zicem așa, o gustare sănătoasă.
1: Bun, în încheierea intervenției noastre din această oră, uite, am găsit și câteva trucuri pentru a putea păstra în condiții cât mai bune și pentru o perioadă cât mai lungă sosul de guacamole. Așadar, e bine știut faptul că guacamoleul se oxidează foarte rapid în contactul cu aerul, motiv pentru care este indicat ca el să fie păstrat în recipiente etanșe, în frigider, astfel încât să ia cât mai puțin contact cu aerul, așa cum spuneam mai devreme. De asemenea, este indicat ca tot sosul din recipient să fie nivelat în cutie de fiecare dată după ce îl mâncăm, tocmai pentru a evita acest lucru. O altă metodă eficientă este acoperirea cu un strat subțire de suc de lămâie sau de ulei de măsline. Păstrat la frigider, guacamoleul rămâne bun timp de una și chiar două zile.
0: Mulțumim pentru ponturi. Și dacă tot vorbim despre o rețetă care vine din Mexic, hai să fie cu Viva la Mexico acum în Happy Lunch Mix.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Aproape 50 de persoane au fost duse la secțiile de poliție în urma protestelor de ieri din capitală, din Piața Victoriei. Jandarmeria precizează că în baza filmărilor operative și a celor din spațiul public urmează să fie identificați și alți protestatari care au comis fapte antisociale. În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți, iar 4 dintre aceștia au ajuns la spital. Totodată, 2 autospeciale aparținând jandarmeriei ei au fost avariate. Protestul organizat de fermierii din toată țara a degenerat pe fondul implicării și a altor persoane care au creat tensiuni. Mai mulți protestatari au forțat panourile metalice și au aruncat cu diverse obiecte, inclusiv cu bâte spre jandarmi, iar aceștia au folosit gaze lacrimogene. Constanțenii sunt așteptați să-și pună părerea despre folosirea parcărilor din oraș. În sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ are loc astăzi de la ora 13:30 o dezbatere privind regulamentul de funcționare a parcărilor publice din municipiu. La întâlnire sunt invitați toți cei care vor să-și prezinte opiniile. Proiectul aduce o serie de modificări legate de modul în care vor fi organizate și taxate parcările, de locurile de reședință pentru riverani și alte categorii de utilizatori. Potrivit regulamentului, vor fi 2 zone de taxare. În centrul orașului, parcarea va costa 5 lei pentru prima oră și 10 lei începând cu cea de-a doua, iar pentru o zi costul va fi de 80 de lei. Polițiștii au deschis dosar penal în cazul incidentului de ieri de la Năvodari, unde un stâlp a căzut peste un bărbat. Cercetările vizează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Reamintim, bărbatul de 36 de ani mergea pe trotuar când stâlpul s-a prăbușit și l-a lovit la nivelul capului. El a suferit un traumatism craniocerebral. Primăria Năvodari a precizat că stâlpul și cablurile aflate pe acesta sunt proprietate privată a unei companii de telecomunicații. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot duce săptămâna aceasta în zonele Gară și Poarta 5. Containerele speciale pentru colectarea gratuită a deșeurilor de mari dimensiuni sunt amplasate pe strada Stadionului și pe strada Viforului, transmite primăria. În benele verzi puteți depozita de la mobilier vechi, saltele și uși, la obiecte de uz sanitar, mochete sau calorifere. Municipalitatea atrage atenția că este interzisă însă aruncarea de deșeuri rezultate din construcții sau demolări, deșeuri de echipamente electrice și electronice sau reciclabile. Jannik Sinner se pregătește pentru revenirea în competiții. Tenismenul italian, numărul 1 mondial, și-a reluat antrenamentele după o pauză de câteva săptămâni din cauza unei accidentări la genunchiul drept. În această perioadă, el a ratat turnee importante, printre care cele de la Montreal și Cincinnati, precum și US Open. Italianul ia în calcul participarea la turneul ATP de la Beijing, care va începe pe 30 septembrie. Vremea este în general frumoasă și caldă. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 25 de grade Celsius. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că minimele se vor situa între 12 și 17 grade. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: 12 și 8 minute și iată am intrat și în cea de-a doua oră de Happy Lunch Mix de astăzi, dar nu suntem singuri pentru că alături de noi a venit Simona de la Chili's Food for Your Soul.
1: E ora prânzului așadar,
0: este ora
1: da?
0: Prânzului și vom purta în cele ce urmează o discuție care sper eu să vă facă să salivați așa un pic pentru că veți auzi despre câteva rețete, câteva preparate foarte, foarte delicioasă. Cel puțin pe mine m-au convins.
1: Hai,
0: doar
1: nu da prea mult din casă. Gata, oprește-te.
0: Bun.
1: Bună, Simona, bine ai venit în
2: Happy Lunch Mix. Bine v-am găsit.
0: Bun. Trebuie să-i anunțăm pe ascultătorii noștri că prezența Simonei alături de noi nu este una întâmplătoare. La sfârșitul acestei săptămâni își va deschide primul business, să-i spunem așa?
2: Primul business, da.
0: Bun, primul business în industria ospitalității, în industria bucătăriei. Un fast food care se bazează strict pe mâncare sănătoasă.
2: Mâncare sănătoasă, street food și vom avea niște platouri foarte drăguțe și delicioase.
0: Până să ajungem la platouri, vreau să le spunem ascultătorilor noștri povestea ta, pentru că pe mine m-a impresionat motivul pentru care tu ai decis să deschizi această mică afacere, să zicem, nu?
2: Păi, totul a pornit din ideea de a face ceva sănătos, pentru că avem un băiețel de 6 ani și nu prea aveam încredere să îi dăm să mănânce din oraș, iar ne-am gândit să facem noi ceva cu mâncare sănătoasă și am pornit din ideea de a face acest business.
1: E practic o nevoie pe care voi ați identificat-o, ați văzut că aveți nevoie
2: da.
1: Și hai noi să fim cei care avem curajul să facem
2: ceva
1: pasă.
2: Nou, ceva ce nu există în oraș.
0: Dar de ce zici sănătoasă? Adică ce? Restul...
2: Pentru că nu vom avea nimic congelat, toate sosurile vor fi de casă, totul va fi făcut artizanal în casă. Și cărnița sănătoasă, vom colabora cu niște producători locali din Dobrogea.
0: Uite, asta e un detaliu foarte important. Cum adică cu producătorul local, nu vă veți aproviziona de la...
2: Nu în totalitate. Vom avea o colaborare cu o doamnă care produce niște murături, de exemplu, niște chestii afumate, cărnița afumată și...
1: Totul făcut în casă.
2: Totul făcut în casă,
1: știi, pare așa ciudat să auzi fast food cu mâncare sănătoasă. Păi stai puțin că fast food-ul de obicei nu prea e sănătos. Ce se întâmplă mai exact? Spuneai de niște platouri care arată delicioși și promit foarte multe. La ce v-ați gândit? Ce o să găsim la voi acolo?
2: De exemplu, vom avea 4 tipuri de platouri. Unul se va numi platou Chicago, al doilea se va numi platou New York, al treilea va fi platou cheddar și al patrulea va fi platou balcanic.
0: La mijloc.
1: Se poate spune și așa, nu?
0: Bun, deci ce conțin aceste platouri, dacă tot le-ai prezentat?
2: De exemplu, platoul Chicago conține porumb făcut cu parmezan și usturoi, conține coaste marinate 12 ore la sous vide, conține cartofi cu mozzarella, conține mac and cheese.
1: Ești pasionată de bucătărie?
2: Sunt, da.
1: Deci
2: totul
1: tu
2: a plecat.
1: O să pui și tu osul la treabă, să zic, acolo.
2: Sigur. Vom avea și câteva sosuri creație proprie și câteva produse la fel, signature.
1: De unde v-ați inspirat în bucătăria voastră?
2: Pentru că am călătorit foarte mult de-a lungul timpului și am luat câteva idei de aici, de acolo.
1: Dacă ar fi să alegem așa un preparat care să ne facă poftă și ne-l recomand să-l încercăm după 20 septembrie, care ar fi acela?
2: Chili's Bomb, cu siguranță.
1: Ce e ăla?
2: Chili's Bomb va fi un sandwich.
1: Dacă ar fi să alegem așa un preparat care să ne facă poftă și ne-l recomand să-l încercăm după 20 septembrie, care ar fi acela?
2: Chili's Bomb, cu siguranță.
1: Ce e ăla?
2: Chili's Bomb va fi un sandwich creație proprie, care va conține...

0: spunem lucruri din bucătărie, dar trebuie să le și încercăm la un moment
1: dat.
0: Așa
1: este. Propun să luăm o scurtă pauză de muzică și să ne întoarcem aici cu mai multe detalii din bucătăria celui mai sănătos fast food din Constanța, care se va deschide după 20 septembrie. De fapt, pe 20 septembrie
2: la ora 13. Vă așteptăm cu drag.
1: Rămâneți cu noi. Happy Lunch Mix continuă și Simona va fi alături de noi.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Maia Pizza, un blat nou

0: siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
2: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
3: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
2: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
4: Happy Lunch Mix.
5: Happy Lunch Mix.

0: Noi nu am plecat nicăieri, suntem în continuare aici în Happy Lunch Mix, alături de Simona Ciobanu de la Achilles Food for Your Soul, da? Vorbim despre cel mai nou fast food cu mâncare sănătoasă din Constanța, unde totul este făcut artizanal. Pâine de casă, sosuri de casă, carne marinată, care se lasă mult timp la macerat, așa ca să fie gustoasă, nu, Simona?
1: Exact!
0: Spune-ne tu cum se face, cam cât timp stă carnea la macerat?
1: Mai exact 12 ore.
0: 12 ore! Mă, trebuie să ai ceva răbdare, nu?
1: Da, da.
0: Și pe lângă asta, Simona ne promite că va colabora și cu producători locali care vor pune la dispoziție materie primă pentru toate bunătățile pe care le va pregăti acolo. Și dacă tot am vorbit despre mâncare, hai să vorbim și puțin despre desert, pentru că nu e așa, nu o să găsim doar felul principal, o să ne și răsfățăm puțin. Nu?
1: Bineînțeles.
0: Ce ne dai din casă?
1: Vom avea un cheesecake San Sebastian cu multă ciocolată și niște peștișori taiyaki. Taiyaki fish se numesc. Aceasta este ceva ce nu există în Constanța și sper să vă placă.
0: Adică dacă ar fi să venim acolo, ăsta este preparatul pe care trebuie neapărat să-l încercăm din categoria deserturi?
1: Cu siguranță, da.
0: Mm-hmm. Și deserturile acestea păstrează aceeași filozofie artizanală, adică sunt făcute așa...
1: Exact, totul este făcut în casă, homemade.
0: Ma.
2: Eu am impresia, Alina, că nu vrei să te pui bine cu dietele.
0: Nu. Da, nu,
2: dulciuri,
0: stai puțin. Vorbim despre mâncare sănătoasă.
2: Mâncare sănătoasă, absolut.
0: Ca la mama acasă, ca la Simona acasă.
1: Exact.
0: Care este desertul pe care voi îl mâncați cu cea mai mare plăcere?
1: Desertul pe care noi îl mâncăm cu cea mai mare plăcere este acesta, taiyaki fish.
0: Taiyaki fish.
1: Pentru că este un platou, este o combinație de acești peștișori cu ciocolată.
0: Dar ce sunt peștișorii ăia? Că doar nu e pește-pește.
1: Este o compoziție de waffles, mai exact. Și noi îi servim cu un sos de ciocolată, cu înghețată făcută în casă de noi. Și
2: toate detaliile astea.
1: Banana crème brûlée. Și vom avea și niște fructe pe acest platou.
0: Practic, dacă vrei să-i faci o surpriză puștului, când îl iei de la grădiniță sau de la școală sau, nu știu, pur și simplu, poți să dai fuga până la Achilles și să comanzi un astfel de platouaș, cum îi spune, fish?
1: Taiyaki fish.
0: Taiyaki fish.
1: Taiyaki
0: Foarte
1: fish.
0: Simplu. Uite ce drăguț. Și mâncare sănătoasă.
1: Este, da.
0: Bun, hai să vedem. Deserturile vor fi disponibile încă din prima zi, încă de la deschidere?
1: Da, deserturile vor fi disponibile încă de la deschidere și alte câteva preparate, pentru că noi încă lucrăm la meniu. Nu vom avea totul ce se află pe meniu la deschidere. Gata, pentru că vrem să lucrăm și să le facem perfect.
0: Am înțeles, încă se mai lucrează în bucătărie și încercați să puneți toate detaliile la punct.
1: Da,
0: interesant.
1: Dar până atunci vă invităm să ne dați follow pe TikTok, Achilles Barajos Food for Your Soul, pentru a vedea mai multe preparate.
0: Pe 20 septembrie așadar avem marea deschidere. La ce oră se întâmplă totul și unde?
1: La ora 13, de la ora 13 pe strada Dumitru Marinescu, numărul 11K, mai exact lângă Marvimex.
0: Cum vă imaginați că va fi așa prima zi alături de constanțeni?
1: O zi plină de emoții.
0: Și știu că le-ați pregătit și o surpriză pe parcursul zilei.
1: Da, le-am pregătit și o surpriză. Vom avea și câteva jocuri de noroc. Vom avea și o roată.
0: Oh,
2: nice. Jocuri de noroc, se înțelege altceva.
1: Nu.
2: Vom avea tombole.
1: Da. Vom avea tombole.
2: Să nu înțeleagă ascultătorii că vorbim despre altceva și transformăm localul într-un
1: cazier. Vom avea și câteva tombole.
0: Și ce se întâmplă mai exact? Adică ce vor câștiga?
1: Vor câștiga preparate din meniu, vouchere, cadou.
0: Interesant.
2: Bun, dar dacă tot suntem la capitolul ăsta, să-i anunțăm și pe ascultătorii CFM că săptămâna viitoare vom organiza și noi un concurs în cadrul căruia Achilles va pune la bătaie un premiu savuros, să-i spunem. Nu...
0: Pentru toată familia, nu doar pentru o persoană.
2: Pentru toată
0: Atenție.
2: Familia. Nu dau încă toate detaliile. Important este să rămână pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, pentru că vor afla pe parcurs toate detaliile. Bun, hai să ne întoarcem la evenimentul de duminică. Deci ai spus o să se organizeze tombole, extrageri, oamenii pot câștiga vouchere, pot câștiga premii.
1: Exact.
0: Și aveți și...
1: Și bestsellerul nostru. Vom avea o shawarma libaneză, care va fi bestsellerul nostru din ziua aceea, pentru că vom avea o ofertă super la aceasta și sperăm că tuturor le va plăcea.
0: mai ales dacă e din Liban, așa, cu tendințe de acolo și cu aromă.
1: Și cu aromă de usturoi, un tun făcut în casă.
0: Dacă ar trebui să convingi un constanțean care încă nu a auzit de Chilis să vină pe 20 septembrie acolo, ce îi spune acum?
1: I-aș spune să vină să încerce unul din preparatele noastre signature, adică Chilis Bomb.
0: Asta e o stare de spirit, așa pare.
1: Chilis Bomb va fi un sandwich făcut în casă cu cărniță lăsată la macerat peste noapte și legume coapte.
0: Îmi plouă în gură. Mă scuzați pentru pauză. Dacă ați avea voie să luați un singur preparat de la Chilis pe o insulă pustie, care ar fi acela? Cred că asta e întrebarea care interesează și pe ascultători și atunci când vor păși pragul Chilis, vor ști ce să comande.
1: Taiyaki fish.
0: E clar că deci, e favoritul tuturor.
2: E vedeta voastră, înțeleg, nu?
1: Da.
0: Așadar, Chilis Food for Your Soul se deschide pe 20 septembrie, începând cu ora 13 pe strada
1: Dumitru Marinescu, numărul 11, ca...
0: Așa că Simona să fie acolo, o să vă dea toate detaliile și vă invită să încercați preparatele ei, nu?
1: Exact, abia aștept să ne cunoaștem.
0: Până atunci, Simona, îți mulțumim, mult succes în afacerea ta și,
1: mulțumesc,
0: nu știu, ne auzim și săptămâna viitoare pentru că ne așteaptă concursul!
1: Cu siguranță!
0: Tu rămâi cu noi pentru că Happy Lunch Mix continuă! Best radio station ever.

0: Lazio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall. City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe livetickets.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Initio. Powered by CFM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
2: Îți renovezi casa? La Bric găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
6: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: 7 minute rămase până la ora 13 și suntem la ultima intervenție din Happy Lunch Mix pe parte culinară, să zicem așa, și să le spunem, Alina, ascultătorilor noștri că am descoperit, iată, o utilizare a prunelor.
1: Țuică.
0: Alta decât la țuică sau la palincă.
1: Nu?
0: Dar să știi, că uitându-mă pe rețetă, am văzut că tăria din următorul preparat rămâne.
1: Deci, cum s-ar spune,
0: și
1: prunele,
0: nu e alcool, și nu e alcool.
1: Prunele au și alte planuri în viață.
0: Au și alte planuri și anume să devină un sos dulce picant. Asta pentru că, așa cum am spus așa în prezentarea de mai devreme, este puțin iute acest sos datorită unui ardei iute. Evident, logica nu ne lasă de izbeliște,
1: deci,
0: în dimineața asta.
1: Avem un sos din prune cu ardei iute, da? Și de ce avem nevoie pentru el?
0: 2 kg de prunișoare, atenție, 4 ardei capia, 2 sau 3 ardei iuți, în funcție de nivelul de iuțeală pe care ni-l dorim sau pe care îl suportăm până la urmă. Știi cum este? Pe care putem să-l ducem. 12 căței de usturoi, 120 de ml de ulei, 100 de ml de oțet de mere, 120 de grame de zahăr și 3 lingurițe de sare. Și ca să trecem direct la modul de preparare, care este unul relativ simplu, nu ai nevoie de nu știu ce doctorat în gastronomie ca să poți pregăti această rețetă. Prunele reprezintă așadar ingredientul principal al acestui sos rustic și este recomandată folosirea unor fructe bine coapte, la fel ca în cazul avocadoului.
1: Da.
0: Când am vorbit mai devreme despre guacamole. Mm-hmm. Așadar, avem nevoie de fructe bine coapte, aromate și sănătoase. Gradul de coacere influențează atât dulceața sosului, cât și timpul necesar pentru îngroșarea lui. Este oarecum firesc, dacă pruna este mai crudă, să zic așa,
1: da, nu mai...
0: o să aibă nevoie de mai mult timp pentru a se transforma în sos. Bun, cantitatea de ardei iute poate fi ajustată, așa cum am spus și mai devreme, în funcție de iuțeala pe care o suportăm sau, nu știu, dacă avem prieteni sau dușmani pe care avem pică și pe care vrem să-i pedepsim puțin, putem să fim mai generoși cu ardei iute. Bun, pentru un sos mai blând se pot folosi 2 ardei iuți și se pot îndepărta semințele și nervurile, care de altfel dau iuțeala ardeiului. Bănuiesc că știe toată lumea acest aspect. Bun, prepararea sosului rustic începe cu ceapa, care se curăță și se toacă. Într-o cratiță încăpătoare se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa și se călește la foc potrivit, până când aceasta se înmoaie și devine ușor translucidă. Se adaugă usturoiul tocat sau mărunțit și se gătește pentru foarte scurt timp. Usturoiul nu trebuie rumenit, atenție, deoarece poate căpăta un gust amar și poate domina aroma sosului. Apoi se adaugă ardeii capia și ardeii iuți, care sunt anterior mărunțiți, eventual cu ajutorul unui robot de bucătărie.
1: Și acum intră prunele în scenă.
0: Și acum, vedeta sosului, prunele.
1: Se spală bine prunele, le tăiem în jumătăți, le curățăm de sâmburi și tocăm pulpa. Le punem în cratiță, apoi adăugăm oțetul de mere, zahărul și sarea, amestecăm bine și lăsăm totul să fiarbă la foc mic, până când lichidul începe să se evapore, iar sosul devine gros și aromat. Și aici partea importantă, nu ne grăbim, îl lăsăm să fiarbă încet și mai amestecăm din când în când ca să nu se lipească, chiar dacă Ciprian în edițiile anterioare de Happy Lunch Mix ne-a învățat ce să facem atunci când se lipește ceva de fontă sau de alte crăticioare, nu-i așa?
0: Am învățat, eu sper că s-a și reținut informația respectivă.
1: Și iată că în final avem un sos dulce, picant, rustic, numai bun de pus lângă un porc, lângă o vită, rață, cârna sau orice carne făcută la grătar ori la cuptor.
0: Sau dacă ne permite, cred că putem să folosim și pâine cu sos.
1: Da!
0: Cred că este la fel de apetisant, să zicem așa.
1: Să știi. Și dacă vrem să-l păstrăm pentru mai mult timp, putem să-l punem și în borcane sterilizate, le închidem bine și le mai sterilizăm la baie marină aproximativ 25-30 de minute. Așa că data viitoare, când vedeți un coș cu prune, să nu vă gândiți direct la țuică, să vă gândiți și la acest sos picant dulce acrișor de prune cu ardei.
0: Zic să ne întoarcem la muzică, pentru că imediat intrăm în ora de călătorie. Rămâneți pe 92,9 FM.
1: Și nu uitați, pruna are carieră lungă înaintea ei, poate fi gem, desert sau dacă se întâlnește cu niște ardei iuți, poate deveni sosul care fură toată atenția de la friptură, măi!

Don't hold the door.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi scumpiri ale carburanților la Constanța, creșterile nu sunt mari, dar se înregistrează de la o zi la alta. Benzina standard se comercializează astăzi la Constanța de la 9,93 de lei pe litru și ajunge la 9,99 de lei în funcție de stația la care alimentați. Tarifele pentru motorina standard pornesc de la 10,55 de lei pe litru. Aceasta chiar dacă Ministerul Finanțelor a anunțat că reducerea cu 25% accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie pentru a reduce o parte din presiunea fiscală asupra prețului în contextul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă. Atenție la depozitarea deșeurilor! Platformele de colectare din municipiul Constanța sunt supravegheate video, menționează primăria, iar amenziile pentru nerespectarea hotărârilor locale sunt de până la 1000 de lei. În urma imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, polițiștii locali au sancționat mai multe persoane pentru depozitarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor. Faptele au fost identificate în diferite zone ale orașului, Brătianu, kilometrul 45 și zona CET. Poliția locală subliniază că acțiunile de monitorizare și sancționare vor continua pentru menținerea curățeniei pe domeniul public. Biblioteca județeană Ioanen Roman din Constanța găzduiește campionatul european de navomodelism clasa C. Este una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate navomodelelor statice. Evenimentul reunește până pe 20 septembrie peste 120 de competitori din 9 țări. Campionatul include și o expoziție, iar accesul publicului este gratuit. Vizitatorii descoperă o colecție de navomodele, de la veliere și nave istorice până la nave militare și comerciale. Campionatul european se va încheia duminică. Festivitatea de premiere va avea loc de la ora 12 în aula Bibliotecii Județene. Președintele Nicușor Dan condamnă violențele extrem de grave din Piața Victoriei în timpul protestului fermierilor. Atacurile și agresiunile sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic. Nici o nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament, a transmis șeful statului. Și premierul interimar, Ilie Bolojan, a spus că cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înțeleagă că nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice. Și președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că cei care vor să deturneze un protest inițial pașnic trebuie să suporte consecințele legale pentru capturarea unor nemulțumiri justificate. George Pușcaș și-a prelungit contractul cu echipa de fotbal Dinamo București. Clubul a anunțat că noua înțelegere este valabilă până în 2029. Suntem nerăbdători să-l vedem din nou în echipamentul de joc, ajutând echipa și pe teren, au transmis reprezentanții clubului. Atacantul nu a jucat niciun meci în acest sezon, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale. Vremea este în general frumoasă și caldă. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 25 de grade. Cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că minimele se vor situa între 12 și 17 grade. Știrile se încheie aici. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Haideți că am intrat și în ultima oră de espresso de astăzi. De cea ce? De călătorie. De espresso de astăzi, de Happy Lunch Mix.
1: Să mă nec aici.
0: Am rămas pe ora de Marea Britanie.
1: Mai te visezi la o băutură care să te revigoreze, așa este?
0: Da, trebuie să-mi iau, era să zic să-mi iau jocul.
1: Se, se trage de la prune.
0: De la prune, da. Apropo de asta, trebuie să le spunem și ascultătorilor noștri că avem prieteni de treabă care ne ascultă pe 92,9 FM și vor să-și aducă și ei contribuția la rețetele pe care le promovăm noi aici în frumoasa emisiune, mai ales când e vorba despre prune. Motiv pentru care o să, cu permisiunea prietenului meu Silvian, o să vă pun să ascultați și voi ce mesaj și ce recomandări ne face în această frumoasă dimineață de 16 septembrie.
2: Ciprian, nu stricați prunele! Lăsați prunele să se facă zamă din ele! Lăsați-le așa cum sunt ele! Nu le mai stricați!
1: Dar le stricăm frumos, în sos, îți dai seama?
0: Da. Toată lumea cred că visează la sosul dulce acrișor din prune.
1: Da, hai să facem o combinație nebună. Lăsăm prunele deoparte, așa.
0: Nu le lăsăm, mergem să le vedem.
1: Mergem să le vedem, exact, pentru că suntem în ora de călătorie și vă spun așa că mergem în patria prunelor.
0: Există și o patria prunelor, cine s-ar fi așteptat la treaba asta?
1: Facem o plimbare așa într-un loc în care prunele fac parte din peisaj, din tradiție și practic din identitate. Satului. Ne oprim în dealul, județul Harghita, la aproximativ 12 km de Odorheiu Secuiesc. Un sat care apare în documentare încă din 1333, adică de peste 700 de ani, și imaginea locului sună foarte bine pentru o escapadă de toamnă, pentru că dealul este așezat într-o zonă de podiș printre păduri, coline și liveți, iar satul aproape că se ascunde printre ele. Iar drumul urcă așa spre un platou vulcanic până într-un punct în care vorba din articolul pe care l-am găsit, deasupra nu mai ai decât cerul.
0: Bun, frumos, dar nu? Foarte frumos, dar să le spunem ascultătorilor noștri că în tot acest peisaj mirific, vedeta este una și anume...
1: Pruna! Pentru că în jurul satului sunt aproximativ 130 de hectare de pruni care cresc sălbatic, iar localnicii spun despre prune că sunt blazonul comunității. Fiecare casă are în mod tradițional propria livadă, iar la sfârșitul verii începe sezonul culețului, moment în care participă toată familia, toate neamurile, de la copii până la bunici. Și dacă ajungeți aici toamna, imaginați-vă mirosul, prune coapte, plăcinte, găluște cu prune. Băi, găluște cu prune.
0: Se fac, am promovat săptămâna trecută rețeta.
1: Și preferatul meu, magiunul de prune. Acolo este o tradiție locală pentru magiun. Spune că se face fără zahăr, pentru că prunele sunt suficient de dulci. Se fierbe încet, la foc, de lemne, iar în unele gospodării procesul poate dura chiar și 24 de ore.
0: Deci dragii noștri, dacă aveți drum în această toamnă, dați-i o fugă până la localitatea Dealu din județul Harghita pentru a experimenta ceva ce n-ați mai văzut. Culesul prunelor, poate gătitul prunelor, poate o palincă ca la tata acasă, să zicem așa.
1: Ca la bunicul acasă, sau că bunicii dețin rețetele alea vechi, delicioase, care se transmit din familie în familie.
0: Da, nu? Din familie în familie. Hai să invităm lumea la mâncare și mai puțin la partea asta de degustare.
1: Degustare, da. Hai să degustăm niște muzică, ce zici?
0: Haideți cu muzică.
1: Să degustăm niște muzică, ce zici?
0: Haideți cu muzică.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest

0: se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, ți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
2: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 87 8508.
6: CFM. Okay, let's say back to the hits.

0: Și dacă v-am trimis mai devreme la dealul,
1: la prune,
0: la prune, în patria prunelor, am uitat să spunem următorul aspect. România este pe
1: locul
0: primul
1: 1 pe locul în Europa 1
0: la producția de prune. Deci avem și noi categoria unde excelăm din toate punctele de vedere, pruna. Bun, dar de la dealul
1: rămânem aici,
0: de la localitatea dealul, ne întoarcem puțin în județul Constanța, pentru că la sfârșitul acestei săptămâni, mai ales mai exact pe data de 19 septembrie, începând cu ora 16, în localitatea Cumpăna va avea loc cea de-a doua ediție a
1: Festivalului Șuberecului! Și nu este doar o zi, este 19-20 septembrie.
0: Deci două zile, un weekend plin se anunță la Cumpăna la sfârșitul acestei săptămâni, unde Șuberecul va fi vedeta.
1: Categoric, alături de alte zeci de delicii culinare tradiționale, gata să respețe orice gust. Și totodată ne vom avea așa o atmosferă de sărbătoare, unde vor fi la aceeași masă și tradiții și generații diferite. Deschiderea este într-adevăr pe 19, cum spunea Ciprian, la ora 16. Și pe scenă, că avem și scenă, avem și momente artistice, vor urca ansamblul Flori Florice din Cumpăna.
0: Bun, să le spunem ascultătorilor noștri că în cadrul acestui eveniment se va face un melanj între tradițiile și obiceiurile românești cu cele tătărești, pentru că șuberecul, după cum este bine știut, este un preparat specific tătăresc.
1: Cu ce merge șuberecul?
0: Cu Airan.
1: Cu Airan, da.
0: Cu Airan.
1: Credeam că te prind și o să zici că...
0: Cu iaurt grecesc.
1: Cu iaurt grecesc, da. Așadar, 19-20 septembrie, începând cu ora 16, în centrul civic al Comunei Cumpăna, sunteți așteptați cu toții să vă bucurați de belciugul mesei, de frumusețea tradițiilor și de spiritul unei comunități în care diversitatea ne unește, dragostea și dobrogea ne unește.
0: Bun, și dacă toți suntem la capitolul acesta, trebuie să vă mai readuc aminte de concursul pe care îl avem pe pagina de Facebook și pe Instagram a radioului, în cadrul căruia puteți câștiga un six-pack de bere dat de către Hercinia Brewery. I-ați putut asculta ieri în Happy Lunch Mix cum ne-au povestit istoria singurei berării artizanale din Constanța.
1: Dobrogea. Da, din Dobrogea, practic.
0: Sau chiar din Dobrogea.
1: Da, da. Marius Cojocaru a fost alături de noi și el ne îndeamnă la fel să ne unim, să punem umărul la bătaie astfel încât intră pe pagina noastră de Facebook a Radio CFM, pe Instagram la fel și dă tag în comentarii unui prieten alături de care vrei să consumi acest six-pack. Și nu uitați, acest concurs este destinat persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, iar consumul de băuturi alcoolice este recomandat, dar în consum moderat, da?
0: Zic să ne întoarcem la muzică pe frecvența care face diferența.
1: No Scrubs vine chiar acum la Happy Lunch Mix!
2: Happy Lunch Mix!
3: Happy Lunch Mix!

0: sâmbătă noapte, pentru că avem o vești de petrecerea timpului liber pentru astăzi. Are loc o
1: proiecție,
0: exact.
1: De gală. Așa cum ați auzit și în emisiunea Espresso din această dimineață, în cadrul căruia a avut loc și interviul cu Tudor Giurgiu, în această seară va avea loc în Constanța,
0: mai exact la Centrul Cultural Jean Constantin,
1: proiecția de gala a filmului 3 zile în septembrie, prilej cu care vă veți putea întâlni și cu echipa care a făcut acest film posibil. Din echipă trebuie să amintim faptul că fac parte și câțiva actori constanțeni de la Teatrul de Stat Constanța, dintre care o să-i amintim pe Teodor Șoptelea, Mariana Dochiței, Liliana Cazan, Iulian Enache, dar și Dan Cojo Jocaru. De asemenea, alături de ei va fi și Alexandru Stavrositu, pe care l-ați putut auzi și la Radio CFM cu prilejul festivalului pe care îl organizează la Constanța încă de 4 ani deja. Dar revenind la filmul nostru, rămâne valabilă recomandarea noastră să vă organizați timpul astăzi, astfel încât să dați
0: o fugă până la Constantin, la Centrul Cultural, începând cu 18:30. Proiecțiile din Constanța fac parte din caravana națională a filmului, pentru că îi voi porni în peste 20 de orașe din țară, în cadrul unor proiecții speciale la care publicul îi va întâlni pe regizori, actori și membrii ai echipei. 3 zile în septembrie este o comedie neagră despre o nuntă care nu mai ajunge la altar și o mireasă care, după apariția neașteptată a amantei mirelui, pornește într-o aventură imprevizibilă pe litoral. Mi se pare drept ce idee.
1: Și să mai spunem că filmul este inspirat de atmosfera din Eforie Sud, acolo unde de altfel au avut loc și filmările, și ca o paranteză, toată filmarea efectivă se derulează legat pe durata a aproximativ 65 de minute. Cu alte cuvinte, nu au fost tăieturi, n-au fost absolut niciun fel de intervenții la montaj.
0: Așadar, diseară 18:30 la Centrul Cultural Jean Constantin, merită să vedeți acest film în premieră. Noi mergem mai departe, vine publicitatea peste noi! Hei!
2: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă! Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie, între orele 10 și 19. În 27 septembrie, între orele 10 și 15.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: ca nu mai fi așa supărată. Uite, îi dau un citat așa mai motivațional. Ciprian, spune-mi, ce zice un covor motivațional?
1: Ce zice un covor motivațional? Motivațional.
0: Carpet diem.
1: Carpet diem.
0: Asta spune un covor motivațional. Da. La fel de motivațional, am sperat că suntem și noi astăzi pentru voi, că v-am inspirat cumva.
1: Într-un fel sau altul.
0: Exact.
1: Spre lucruri bune, spre lucruri rele. V-am invitat să culegeți prune, să le gătiți, să le beți, dacă e cazul.
0: Da, după preferințele fiecăruia.
1: Da, după cum probabil v-ați dat seama, iată, s-a făcut ora 1:52 de minute și a venit momentul să ne luăm la revedere a acestei ediții de Happy Lunch Mix, dar nu înainte de a vă recomanda să nu schimbați frecvența, să rămâneți pe 92,9 FM, pentru că de la ora 14 Ramona vine cu ultimele știri ale zilei, iar de la ora 15 Andrei Dumitrașcu vă dă întâlnire într-o ediție nouă de Drive Time.
0: Iar la ora 18, nu uitați, este a doua ediție live într-un format nou al lui Pierre de Vară cu Healthy Music, unde va avea și un invitat special, și anume DJ-ul Andrei K.
1: Iar seara se încheie de la ora 21 cu o nouă ediție de In Memoriam in the Mix, Dan Rotaru, urmând ca seara de la ora 23 să intre pe post programul cu DJ-ul internațional, al cărui nume îl veți afla numai dacă veți rămâne pe frecvența care face diferența.
0: Așadar, acestea fiind spuse, dragilor, a fost o plăcere să petrecem aceste 3 ore împreună. Ne reauzim mâine de la ora 11, tot aici în Happy Lunch Mix. Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Sunteți pupați! Pupii!
1: Bye.
0: Ciao! The best radio in town. CFM.

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile SFM. Încă o încercare pentru formarea unui guvern cu drepturi depline. Președintele Nicuș Ordan se întâlnește din nou cu reprezentanții partidelor parlamentare. Consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru vor avea loc mâine, începând cu ora 9 la Palatul Cotroceni. Președintele se va întâlni pe rând cu delegațiile PSD, AUR, PNL, USR și UDMR. Consultările vor continua cu reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale, ai SOS România și POT, ai grupurilor parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România, precum și cu parlamentarii neafiliați. România a luat măsuri după incidentul din iunie, când o dronă a explodat în portul Constanța. Țara noastră este în prezent mult mai bine pregătită în ceea ce privește capacitățile de apărare împotriva acestor sisteme, a declarat astăzi ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Oficialul a subliniat că în portul Constanța se află în curs de operaționalizare un sistem antidronă. Ministrul a făcut declarațiile la Constanța, unde a participat astăzi la ceremonia de sosire a navei școală Mircea în portul militar, la încheierea marșului anual de instrucție. Peste 1000 de constanțeni au fost sancționați într-o singură săptămână de polițiștii locali. Cele mai multe amenzi au fost date persoanelor care au afectat ordinea și siguranța publică, însă au fost sancționați și cei care au parcat neregulamentar sau au desfășurat activități ilegale de comerț. Un bilanț prezentat astăzi arată că polițiștii locali au întocmit peste 1300 procese verbale de sancționare a contravențiilor, iar valoarea totală a amenzilor este de 1,4 milioane de lei. Mai mult de 700 de amenzi au fost date de către polițiștii de la Ordine și Siguranță Publică, iar aproximativ 400 de către cei de la Siguranță Rutieră și Fluidizarea Traficului. Alte sancțiuni au fost aplicate pentru nereguli privind protecția mediului, activitatea comercială și disciplina în construcții. Șansă pentru tinerii care vor să devină pompieri. ISU Constanța precizează că în sesiunea de admitere septembrie-decembrie 2026, Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Boldești scoate la concurs 300 de locuri. Dintre acestea, 275 sunt pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă, iar 25 de locuri pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere pot fi transmise la adresa de e-mail resurseumane@isudobrogea.ro până la data de 4 octombrie. Condițiile de recrutare, documentele necesare, probele de concurs și informațiile privind admiterea pot fi consultate pe site-ul inspectoratului. Lionel Messi joacă ultimul său meci pentru Naționala de Fotbal a Argentinei. Partida de adio va avea loc pe 6 octombrie. Argentina va susține atunci un amical contra Beninului. Superstarul în vârstă de 39 de ani și-a anunțat luna trecută retragerea de la Naționala Argentinei, la care a adunat peste 200 de selecții. Vremea este în general frumoasă și caldă. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 25 de grade. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că minimele se vor situa între 12 și 17 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare SFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2000 în Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: bun găsit, este timpul pentru știrile CFN, sunt Ramona Iordache. Pericol pe drumurile din județul Constanța. Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat la volanul unui autoturism beat și fără permis de conducere. IPJ Constanța precizează că bărbatul de 30 de ani a fost prins conducând pe o stradă din localitatea Cumpăna, iar agenții au constatat că el consumase alcool și are suspendat dreptul de a conduce. Și un minor a fost depistat la volanul unei mașini pe strada Calea Ovidiu din localitatea Nazarcea. Băiatul de 17 ani este cercetat pentru că a condus fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii din municipiul Constanța au aplicat de asemenea peste 30 de sancțiuni într-o singură zi, urmare acțiunilor pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Totodată au fost suspendate 23 de permise de conducere, dintre care 16 pentru neacordare de prioritate pietonilor și 7 pentru trecerea pe culoarea roșie a semaforului. Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța organizează concurs pentru selecția de artiști lirici pentru cor. Instituția caută colaboratori în vederea desfășurării activității artistice în cadrul stagiunii 2026-2027. Sunt disponibile 2 locuri, iar persoanele interesate se pot înscrie la concurs până la 21 septembrie la ora 12. În aceeași zi este programată și proba de concurs, începând cu ora 15, în sala Sergiu Celibidache a Colegiului Național de Arte Regina Maria. Românii se pot pregăti la locul de muncă în cadrul programului Form Activ, Formă și Muncă Activă, desfășurat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Programul promovează ucenicia la locul de muncă, drept soluție pentru reducerea șomajului și dezvoltarea competențelor profesionale. Angajatorii care încadrează șomeri cu vârsta de peste 30 de ani primesc o subvenție lunară de 2250 de lei pe ucenic pe toată perioada contractului. Durata acestuia se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul. Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs peste 3600 de locuri în școlile post-liceale pentru formarea agenților de poliție, poliție de frontieră și a subofițerilor de jandarm și pompieri. Potrivit MEAI, candidații se pot înscrie până pe 4 octombrie, iar dosarele de recrutare trebuie depuse până la data de 21 octombrie. În ceea ce privește probele sportive, acestea sunt programate în perioada 28 octombrie-4 noiembrie, iar evaluarea cunoștințelor va avea loc pe 7 noiembrie. Naționala de fotbal a României se pregătește pentru meciurile din această toamnă din Liga Națiunilor. Tricolorii se reunesc la finalul săptămânii sub comanda selecționerului Gheorghe Hagi. Suporterii vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe la antrenamentul de luni, 21 septembrie, anunța FRF. Luna aceasta, România va susține 2 partide în Liga Națiunilor, în deplasare cu Suedia pe 25 septembrie și pe Arena Națională cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie, fără spectatori. Vremea este în general frumoasă și caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 25 de grade Celsius. Cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologia anunță minime între 12 și 17 grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: CFM Drive Time.
2: What you gonna do? You gonna come closer? You gonna stare forever? Do you wanna get to know me?

0: what you gonna do?
1: Mijlocul săptămânii te prinde cel mai probabil în trafic. Exact de aceea începem acum CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Programul gândit pentru drum și pentru cei aflați la volan. Muzică bună, ritm constant și companie până la ora 18 pe CFM. Salutare!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie

0: Între orele 10 și 15.
1: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
0: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

trezește proastă, nu doar că ești obosit, creierul începe să găsească mâncarea grasă și dulce mai tentantă. Studiile despre lipsa somnului arată că aceasta poate modifica hormonii implicați în foame și sațietate și poate crește activitatea zonelor cerebrale care răspund la recompense alimentare. Rezultatul este foarte familiar. După câteva ore de somn, salata pierde teren în fața unei pizza sau a unei prăjituri. Relația funcționează și invers. Mesele foarte grele, alcoolul și mâncatul târziu pot strica somnul, iar dimineața începe din nou cercul. Oboseală, poftă de alimente foarte calorice și mai puțină energie pentru mișcare. Asta nu înseamnă că o noapte nedormită te obligă să mănânci prost, ci că alegerile devin biologic ceva mai dificile. E limpede. Uneori o alimentație mai bună începe nu în frigider, ci cu o seară înainte, în pat.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
0: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
0: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
0: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
8: Okay. One.

Închide ochii și imaginează-ți un măr roșu. Îi vezi forma, culoarea, poate chiar codița, nu? Unii oameni nu văd absolut nimic. Știu perfect ce este un măr și îl pot descrie, dar nu pot produce voluntar imaginea lui în minte. Fenomenul se numește fantazie și mulți oameni descoperă abia la maturitate că expresia imaginează-ți este, pentru ceilalți, mult mai literală decât credeau ei. Afantazia nu înseamnă lipsă de imaginație sau inteligență. Oamenii pot crea, desena, scrie și visa, doar că experiența lor mentală funcționează diferit. La capătul opus există persoane cu imagini mentale extrem de vii, fenomen numit hiperfantezie. Cercetătorii încearcă acum să înțeleagă cum influențează aceste diferențe memoria, recunoașterea fețelor și felul în care retrăim trecutul. E limpede. Putem folosi cu toții cuvântul imaginație, fără ca în mințile noastre să se întâmple același lucru.

găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. Nava școală Mircea a ajuns astăzi în portul militar Constanța, după 5 luni de misiune. Velierul simbol al forțelor navale române a efectuat în această perioadă un marș transatlantic până în Statele Unite ale Americii și a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine. Bricul a făcut escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Tunisia, Canada, Grecia și Turcia și a dus la bun sfârșit cea mai lungă și complexă misiune internațională de instrucție și reprezentare desfășurată în ultimii 17 ani. Nava școală are la bord un echipaj format din aproape 190 de membri, dintre care 75 cadeți de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Primăria anunță noi acțiuni de delarvizare și dezinsecție în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Astăzi s-a intervenit pe malurile lacurilor Siut-Ghiol și Tăbăcărie pentru distrugerea și prevenirea dezvoltării stadiilor larvare ale insectelor, precizează administrația locală. Totodată, pe 18 septembrie vor fi pulverizate substanțe pentru combaterea insectelor în parcuri, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Potrivit primăriei, substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății. Casino Music Festival prilejuiește în acest weekend o întâlnire cu I Solisti Veneti, unul dintre cele mai apreciate ansambluri de cameră europene. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța precizează că ansamblul, fondat în 1959 de Claudio Scimone, a susținut concerte pe cele mai importante scene ale lumii și a participat la prestigioase festivaluri internaționale. Pe 19 și 20 septembrie, sala de bal Casinoului găzduiește un program dedicat unor nume esențiale ale barocului italian și european. Festivalul, găzduit de clădirea Monument de la Malul Mării, se află la prima ediție și reunește muzicieni ai scenei internaționale în fiecare weekend până pe 22 noiembrie, mai precizează OMD. România se pregătește pentru iarnă. Gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale este în prezent de aproximativ 76%, echivalentul la peste 2,4 miliarde de metri cub de gaze. Procentul este peste media Uniunii Europene de 68%, informează Ministerul Energiei. Oficialii mai spun că ținta este atingerea unui grad de înmagazinare de 80% până la 1 octombrie. Naționala masculină de volei a României joacă astăzi împotriva Franței, campioana olimpică în titră. Partida din faza grupelor Eurovolei 2026 are loc la Cluj-Napoca de la ora 20. Tricolorii au o misiune dificilă în fața Franței, dar sunt deja calificați în optimile de finală. Indiferent de rezultat, România va încheia pe locul 3 în grupă după Franța și Germania. Primele 4 echipe se califică în optimi. Vremea este în general frumoasă și caldă. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 25 de grade Celsius. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că minimele se vor situa între 12 și 17 grade. Știrile orei 16 au ajuns la final. Ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

cei de la București. UEFA a ales Arena Națională pentru finala Europa League după ce România a concurat pentru organizare cu candidatori din Franța, Italia și Serbia. Va fi a doua oară când stadionul găzduiește finala competiției și prima după 16 ani. Precedent a fost în 2012, când Atletico Madrid a învins Athletic Bilbao cu 3-0 într-un meci în care Radamel Falcao a marcat de două ori. De atunci, Arena Națională a mai găzduit partide la Campionatul European din 2021 și la Europeanul Under-21 din 2023. UEFA a decis acum și celelalte gazde. Finala Europa League din 2029 va merge la Belgrad, iar finala Ligii Campionilor din 2028 va fi la München. E limpede. Bucureștiul nu primește doar un meci mare, ci revine după 16 ani pe harta finalelor fotbalului european.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie,

Pentru majoritatea dintre noi, o față văzută câteva secunde într-o mulțime dispare repede din memorie. Există însă oameni care o pot recunoaște ani mai târziu. Sunt numiți Super Recognizers și au o capacitate neobișnuită de a memora și identifica fețe inclusiv când fotografia este neclară, persoana a îmbătrânit sau apare dintr-un unghi diferit. Abilitatea este atât de utilă încât unele servicii de poliție, inclusiv Metropolitan Police din Londra, au folosit persoane cu asemenea performanțe pentru analiza imaginilor de supraveghere și identificarea suspecților. Nu este memorie fotografică generală. Cineva poate fi extraordinar la fețe și perfect obișnuit la memorarea numerelor sau a locurilor. La polul opus există prosopagnozia, dificultatea de a recunoaște chiar și fețe familiare. E limpede. Pentru unii oameni, o față întâlnită o singură dată nu devine un străin, ci o fotografie pe care creierul refuză să o șteargă.

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
6: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Bric ai set masă cu 2 canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric, prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.

De ce o melodie ne poate ridica literalmente părul pe mâini? Oare? Știi momentul. Intră vocea, orchestra explodează sau vine nota pe care o așteptai și ți se face pielea de găină, fără să ție deloc frig. Reacția chiar are un nume, fior muzical, și poate fi măsurată prin modificări ale pulsului, respirației și conductivității pielii. Apare frecvent când muzica construiește o așteptare și apoi o confirmă sau o răstoarnă într-un mod suficient de puternic. Creierul răspunde nu doar la sunet, ci și la anticiparea lui. Sistemul de recompensă poate elibera dopamina atât înaintea momentului muzical preferat, cât și atunci când acesta sosește. De aceea, aceeași piesă ne poate provoca fiori chiar dacă știm perfect ce urmează. Memoria nu strigă surpriza. Uneori o construiește. E limpede. Muzica nu intră doar prin urechi. Uneori corpul întreg reacționează la o notă înainte să apucăm noi să explicăm de ce.

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile SFM. Încă o încercare pentru formarea unui guvern cu drepturi depline. Președintele Nicuș Ordan se întâlnește din nou cu reprezentanții partidelor parlamentare. Consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru vor avea loc mâine, începând cu ora 9 la Palatul Cotroceni. Președintele se va întâlni pe rând cu delegațiile PSD, AUR, PNL, USR și UDMR. Consultările vor continua cu reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale, ai SOS România și POT, ai grupurilor parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România, precum și cu parlamentarii neafiliați. România a luat măsuri după incidentul din iunie, când o dronă a explodat în portul Constanța. Țara noastră este în prezent mult mai bine pregătită în ceea ce privește capacitățile de apărare împotriva acestor sisteme, a declarat astăzi ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Oficialul a subliniat că în portul Constanța se află în curs de operaționalizare un sistem antidronă. Ministrul a făcut declarațiile la Constanța, unde a participat astăzi la ceremonia de sosire a navei școală Mircea în portul militar, la încheierea marșului anual de instrucție. Peste 1000 de constanțeni au fost sancționați într-o singură săptămână de polițiștii locali. Cele mai multe amenzi au fost date persoanelor care au afectat ordinea și siguranța publică, însă au fost sancționați și cei care au parcat neregulamentar sau au desfășurat activități ilegale de comerț. Un bilanț prezentat astăzi arată că polițiștii locali au întocmit peste 1300 procese verbale de sancționare a contravențiilor, iar valoarea totală a amenzilor este de 1,4 milioane de lei. Mai mult de 700 de amenzi au fost date de către polițiștii de la Ordine și Siguranță Publică, iar aproximativ 400 de către cei de la Siguranță Rutieră și Fluidizarea Traficului. Alte sancțiuni au fost aplicate pentru nereguli privind protecția mediului, activitatea comercială și disciplina în construcții. Șansă pentru tinerii care vor să devină pompieri. ISU Constanța precizează că în sesiunea de admitere septembrie-decembrie 2026, Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Boltești scoate la concurs 300 de locuri. Dintre acestea, 275 sunt pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă, iar 25 de locuri pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere pot fi transmise la adresa de e-mail resurseumane@isudobrogea.ro până la data de 4 octombrie. Condițiile de recrutare, documentele necesare, probele de concurs și informațiile privind admiterea pot fi consultate pe site-ul inspectoratului. Lionel Messi joacă ultimul său meci pentru Naționala de Fotbal a Argentinei. Partida de adio va avea loc pe 6 octombrie. Argentina va susține atunci un amical contra Beninului. Superstarul în vârstă de 39 de ani și-a anunțat luna trecută retragerea de la Naționala Argentinei, la care a adunat peste 200 de selecții. Vremea este în general frumoasă și caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 22 și 25 de grade. Cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că minimele se vor situa între 12 și 17 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.
1: Okay, let's say goodbye, back to the hits. CFM.

0: poți avea alcool în sânge fără să fi băut nici măcar un pahar. Se întâmplă în sindromul de autofermentație, o afecțiune rară în care anumite microorganisme din intestin transformă carbohidrații din mâncare în alcool. După o masă bogată în pâine, paste sau zahăr, persoana poate deveni amețită, confuză, somnolentă și poate avea o alcoolemie măsurabilă. Fenomenul este rar și diagnosticul poate fi dificil, tocmai pentru că prima explicație pare evidentă. Omul a băut și nu recunoaște. Medicii pot confirma sindromul prin teste controlate și analize ale microorganismelor intestinale. Tratamentul poate include modificarea dietei și medicamente împotriva fungilor sau bacteriilor implicate. Nu este o explicație generală pentru alcoolemie, ci nici un fenomen pe care oamenii sănătoși îl produc după o porție de paste. E limpede. În cazuri extrem de rare, propriul intestin poate transforma cina într-o mică fabrică de alcool.
1: Let's go. Drive time.

0: Inizio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Motans, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe livetickets.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie, Weekend Inizio, powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inizio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motans și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin credit
2: și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți

0: și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex. Din 23 până în 26 septembrie, între orele 10 și 19. În 27 septembrie, între orele 10 și 15.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
3: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua! Mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre obligațiile în cazul producerii accidentelor cu pagube materiale. Așa cum am mai specificat în temele anterioare, noi participanții trebuie să avem un comportament care să nu afectăm fluența și siguranța circulației, să nu punem în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor și să nu aducem prejudicii proprietății publice sau private. Conducătorii autovehicului implicați într-un accident de circulație, în urma căruia a rezultat avarierea vehicului sau alte pagube materiale, sunt obligați să scoată imediat autovehicul în afara părții carosabile, dacă vehicul nu permite acest lucru, să le deplasăm cât mai aproape de acostament, semnalizându-l prezența. Să se prezinte la unitatea de poliție de pe raza căruia s-a produs accidentul în termen de 24 de ore de la producerea acestora pentru întocmirea documentului de constatare. Se exceptează de la obligațiile citate conducătorii de autovehicul care încheie o constatare pe cale amiabilă în condițiile prevăzute de lege. La producerea accidentelor între două vehicule se poate întocmi constatarea pe cale amiabilă. Acest formular pentru constatarea pe cale amiabilă se poate descărca de pe telefonul mobil sau există anumite tipizate în care cei doi conducători de vehicul vor completa rubricile specifice producere accidentelor de circulație. Dacă conducătorii de vehicule nu se înțeleg în întocmirea actului de constatare sau constatare pe cale amiabilă, soluționarea accidentului se poate face de către polițist rutier la sediul accidente rutiere. Avantajul întocmirii actului de constatare amiabilă față de prezentarea este că în situația aceasta, datorită nerespectării anumitor reguli și în special a priorității de trecere, nu se suspendă exercitarea dreptului de conducere, iar dacă polițistul stabilește că acel accident s-a produs cu nerespectarea, se poate suspenda exercitarea dreptului de conducere. Proprietarul, deținătorul mandatat sau conducătorul autovehicului în termen de la producerea accidentului cu avarii, în alte împrejurări decât accidentele de circulație, are obligația să prezinte în termen de 24 de ore de la constatarea accidentului la poliția rutieră pentru întocmirea documentului de constatare. Nu se poate repara sau introduce în reparație un autovehicul dacă nu are documentul de constatare producerea accidentului. Repararea vehiculului se face pe baza acestui document. Acest document eliberat de către poliția rutieră sau agentul asigurator. La producerea accidentelor de circulație pe drumurile publice, obligativitatea conducătorului de autovehicul este să deplaseze autovehicul cât mai aproape de bordură sau acostamentul acestora și să semnalizeze prezența rămânirii pe partea carosabilă a acestuia. Această semnalizare se face prin folosirea luminilor de avarii și, după caz, instalarea triunghiurilor reflectorizante. Este obligatoriu să cunoaștem și cum se poziționează aceste triunghiuri reflectorizante. Una din dotările minime pe care conducătorul de vehicule trebuie să le aibă la autovehicul, așa cum prevede articolul 8 din ordonanța de urgență, este că atunci când circulăm pe drumurile publice, conducătorul de vehicul trebuie să fie dotați obligatoriu cu trusă medicală de prim ajutor omologată, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu omologat. Deci, în permanență, noi trebuie să avem aceste triunghiuri reflectorizante. Triunghiurile reflectorizante se instalează în față și în spatele autovehicului pe aceeași bandă de circulație, la o distanță de minim 30 de metri față de acestea. Acesta este cazul particular. Atât în localități cât și în afară, distanța aceasta trebuie respectată. Prevede legea și un caz în care, în localități când circulația este intensă, aceste triunghiuri reflectorizante să fie așezate lângă vehicul sau chiar pe autovehicul. Conducătorilor de autovehicul implicați într-un accident, chiar și cu avarii ușoare, sunt obligați să se supune recoltării probelor biologice sau testării cu produselor stupefiante cu medicamentelor sau medicamentelor cu efect similar. În situația că anumiți conducători de vehicul se află sub influența produselor stupefiante sau alcoolului, ordonanța de urgență 21/2014 prevede că aceste concentrații de alcool în sânge sunt la data producerii accidentelor de circulație. Deci, avem mare grijă și în termenul acesta de 24 de ore să nu consumăm alcool. Chiar dacă la producerea accidentelor de circulație nu s-a consumat alcool și se produce în interval de 24 de ore în care trebuie să mă prezint la poliție, eu să nu mă aflu sub influența prezența băuturilor alcoolice. Există și alte situații în care se întocmește constatarea pe cale amiabilă, iar conducătorul de autovehicul vinovat consideră că este necesar să meargă și la poliție. Deși în situația aceasta, obligativitatea mea este să mă prezint la poliție în termen de 24 de ore. Vă doresc drum bun, să circulați cu prudență, răbdare și responsabilitate, fără accidente, fără incidente și fără sancțiuni.
0: Drive Smart by Ideali Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Aici, dragi, în linie, peste Drive Time-ul de miercuri, sper că muzica a făcut drumul mai scurt și finalul de zi mai ușor. Ne reauzim mâine de la 15 cu un nou traseu sonor. Sunt Andrei Dumitrașcu. Toate bune!

0: găsit, este timpul pentru știrile CFN. Sunt Ramona Iordache. Pericol pe drumurile din județul Constanța. Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat la volanul unui autoturism beat și fără permis de conducere. IPJ Constanța precizează că bărbatul de 30 de ani a fost prins conducând pe o stradă din localitatea Cumpăna, iar agenții au constatat că el consumase alcool și are suspendat dreptul de a conduce. Și un minor a fost depistat la volanul unei mașini pe strada Calea Ovidiu din localitatea Nazarcea. Băiatul de 17 ani este cercetat pentru că a condus fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii din municipiul Constanța au aplicat de asemenea peste 30 de sancțiuni într-o singură zi, urmare acțiunilor pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Totodată au fost suspendate 23 de permise de conducere, dintre care 16 pentru neacordare de prioritate pietonilor și 7 pentru trecerea pe culoarea roșie a semaforului. Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța organizează concurs pentru selecția de artiști lirici pentru cor. Instituția caută colaboratori în vederea desfășurării activității artistice în cadrul stagiunii 2026-2027. Sunt disponibile 2 locuri, iar persoanele interesate se pot înscrie la concurs până la 21 septembrie la ora 12. În aceeași zi este programată și proba de concurs, începând cu ora 15, în sala Sergiu Celibidache a Colegiului Național de Arte Regina Maria. Românii se pot pregăti la locul de muncă în cadrul programului Form Activ, Formă și Muncă Activă, desfășurat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Programul promovează ucenicia la locul de muncă, drept soluție pentru reducerea șomajului și dezvoltarea competențelor profesionale. Angajatorii care încadrează șomeri cu vârsta de peste 30 de ani primesc o subvenție lunară de 2250 de lei pe ucenic pe toată perioada contractului. Durata acestuia se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul. Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs peste 3600 de locuri în școlile post-liceale pentru formarea agenților de poliție, poliție de frontieră și a subofițerilor de jandarmi și pompieri. Potrivit MEAI, candidații se pot înscrie până pe 4 octombrie, iar dosarele de recrutare trebuie depuse până la data de 21 octombrie. În ceea ce privește probele sportive, acestea sunt programate în perioada 28 octombrie-4 noiembrie, iar evaluarea cunoștințelor va avea loc pe 7 noiembrie. Naționala de fotbal a României se pregătește pentru meciurile din această toamnă din Liga Națiunilor. Tricolorii se reunesc la finalul săptămânii sub comanda selecționerului Gheorghe Hagi. Suporterii vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe la antrenamentul de luni, 21 septembrie, anunța FRF. Luna aceasta, România va susține 2 partide în Liga Națiunilor, în deplasare cu Suedia pe 25 septembrie și pe Arena Națională cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie, fără spectatori. Vremea este în general frumoasă și caldă. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 22 și 25 de grade Celsius. Cerul este variabil în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologia anunță minime între 12 și 17 grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. CFM prezintă Pierre de Vară in the Mix, Healthy Music Radio Show.

o nouă ediție de Healthy Music, al vostru Pierre de Vară. O să fiu gazda voastră pentru următoarele 3 ore, până la ora 21. Astăzi nu voi fi singur în studio, de la ora 19 va veni alături de noi și Andrei K să ne încânte cu un set live, dar vom sta și de vorbă despre diverse chestii, muzică, despre cum evoluează muzica, cum a fost vara asta pentru el și nu știu ce subiecte ne vor mai veni în cap pe loc. Am început această ediție cu Robert Georgescu and White, Honor Him, un remix după coloana sonoră din filmul Gladiatorul, iar apoi am continuat cu Pausa, Too Cool to Be Careless, care este remixul unei piese din anii 80, Don't Look Any Further. Continuăm cu Koshin, Hide You, tot un remix de la Robert Georgescu și White. Este o piesă care a devenit iconică, pot să spun, pentru muzica electronică de la începutul anilor 2000, o combinație de breakbeat, drum and bass, care a stat foarte mult timp în topuri. Haideți să ascultăm muzică și revenim și live aici.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta. Cine? Pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată

0: 044-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. Asculți Healthy Music cu Pierre de Vară.

După ce ne-am dus puțin la începutul anilor 2000 cu Koshin, I Hide You, remixul lui Robert Georgescu și White, ne-am întors în 2026 cu Groove, Dude și Edge of Disco, iar apoi ne-am dus unde ne place cel mai mult în anii 80. Am ascultat un edit după Michael Jackson, Billie Jean, Cool and the Gang, Get Down Only, remix by Martina Budder, și urmează Two Master, Eye of a Tiger. Rămâneți pe frecvența care face diferența. Nu uitați, după ora 19, în

Asta este cel mai frumos la muzică, te poți plimba prin toți anii prin care vrei și vibe-ul să rămână la fel. Ne-am dus în anii 80 cu IFO Tiger, suntem în anii actual cu M83 Midnight City și urmează Semi Flash cu un remix după The Next Episode a lui Snoop Dogg cu Dr. Dre. Rămâneți pe frecvența care face diferența.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza Napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. Asculți Healthy Music cu Pierre

0: ora 6:50 de minute, ni s-a alăturat în studio și prietenul meu bun, Andrei Ca, salutare!
1: Salut, Nanu! Bine te-am găsit!
0: Stai că eu îți ridicam, îți ridicam altă cale, te auzeai doar aici. Ce faci?
1: Bine! Nu mai aveam răbdare să vin la tine în emisiune.
0: Aoleu, numai că mă fac să mă roșesc. Pregătit să faci lumea să danseze? Prin case, pe, la volan, pe, uite, colega mea Grațiela tunde iarba pe muzica noastră, o salutăm.
1: Bună, Grațiela, te salut.
0: Are o activitate, am zis că următorul promo așa o să-l fac. Cea mai bună muzică de tuns iarba, muzica mea.
1: Facem niște live-uri în grădină, frumos.
0: Bun, haideți să mai ascultăm niște muzică și după ora 7:15 minute ne revedem cu Andrei Ca. Ne preauzim, că nu ne revedem, doar eu mă revăd cu el.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație Mâini și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.

0: 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
1: Asculți Healthy Music cu Pierre de Vară live la CFM.

0: Noi am început dansul aici în studio.
1: Andrei, ciocatele.
0: Andrei intră direct în film. Ia spune-ne, Andrei, așa puțin acum la început să vorbim, că după aia te las să mixezi. Cum a fost vara asta pentru tine? Productivă? Dar nu din punct de vedere financiar, din punct de vedere al carierei.
1: Nu mă gândeam. Băi, da, am avut un program foarte încărcat. Am fost rezident vara asta la Zimut. Am avut și petrecerile Aerba Erasova. Deci am făcut un... Un ochi la lor Dobrogei.
0: Eu pot confirma, n-ai reușit să scol o bere toată vara.
1: Las că vine toamna acum.
0: Acum mă scos pe mine.
1: O să ne săturăm unul de altul.
0: Da, foarte bine. Cum ți s-a părut publicul în această vară?
1: Măi, nu vreau să fac reclamă, dar e... Am avut o plajă unde am avut să... Adică am putut să pun muzica pe care o... Cum să spun... Nu-mi doresc să o pun tot timpul. Ai înțeles? Tu știi.
0: Asta este cel mai important.
1: Ce vorbesc. Da, și lumea a răspuns. Lumea a răspuns și vedem de acum.
0: Știi bine că și eu mi-aleg la fel locațiile.
1: Da.
0: Am libertatea de a pune ce îmi doresc. Bun, haide să ne întoarcem la muzică și ne mai auzim mai încolo. Healthy Music.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus.
2: Intermed Crew Manning. Recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Îți renovezi casa? La Bric găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară.

0: Healthy Music, suntem aici cu Andrei K sau Andrei K, am auzit un dat, nu mai știu unde eram, am auzit un clip de ăsta de promovare cu tine și era Andrei K, zic, bă,
1: ce? Cred că tot la voi am fost.
0: Da? Da. Ne-am dat pe engleză. Mă bucur că ești primul meu invitat la acest nou format de Healthy Music.
1: Ce onoare pe mine.
0: Da, dar era și normal, având în vedere că colaborăm de mult.
1: Da, sigur.

0: la vreo 3-4 ani. Am crescut cu un magnetofon Tesla, ca așa, tu cred că l-ai prins.
1: Așa, și aveam,
0: aveam un casetofon cu difuzoare și pe fața

0: Inginer de mic, practic.
1: Da, da. Ce să
0: zic. Și păi, de-ai pus muzică cum te-ai apucat?
1: De mixat muzică. Păi, am vrut să mă fac din clasa 9-10, eram înnebunit. Aveam toate prostiile pe acasă, îmi cumpărase mixere, făceam. Și cred că primul eveniment a fost la prietenul nostru Claudiu, l-am majorat. Îmi luasem un laptop.
0: El a fost cobaiu,
1: ă? Băi, dădusem atunci 20 de milioane, erau 25 de milioane pe un laptop. Și un colegul meu de bancă mi-a vărsat o sticlă de vin în el, în prima mea cântare, prima mea ieșire cu laptop afară. Bine, s-a reparat. Ce să zic? Deci am început cu dreptul. Am vrut să mă las în seara aia de muzică, îți dai seama?
0: Foarte bine că nu te-ai lăsat.
1: Da.
0: Am fi pierdut un DJ bun. Hai să ne întoarcem la muzică și revenim și în direct. Healthy Music.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelys Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelys Beauty Center. Evelys, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Water

0: Adi la numărul de telefon 0751-020-088.
1: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară,

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-52 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Vă așteptăm la Tinim Tex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinim Tex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinim Tex din 23 până în 26 septembrie, între orele 10 și 19. În 27 septembrie, între orele 10 și 15.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
11: Asculți Healthy Music cu pierdere.

0: Iată, ne ajungi la finalul celei de-a doua ediții de Healthy Music. Sper că v-a plăcut. Cel puțin pe mine, Andrei m-a făcut să dansez. Am lansat amândoi aici. Noroc că nu sunt camere de filmat, că nu se mai uita nimeni. Dacă era emisiune la televiziune, nu se mai uita nimeni la noi. Eu îi pilam pe toți.
1: No, da, a fost... chiar m-am simțit bine. Bine, bă. Nanu, noi doi.
0: Noi doi și ale tale buzemoi.
1: Noi doi și o doză de cola.
0: Ai făcut reclamă la o doză de apă cu întuneric, te rog.
1: Da, scuză-mă.
0: Să ne contacteze cei de la acest brand, facturile le trimitem acolo. Bun, s-a încheiat încă o ediție de Healthy Music. După ne îl auziți pe Dan Rotaru in the mix, in memoriam Dan Rotaru. Sper că s-a distrat alături de noi. Iar după aceea, de la ora 23, de la ora 23, stai așa că am, eu am o problemă cu numele, de ce să nu fiu sincer. Imediat vă zic cum îl
1: cheam. Și pe mă mai încurci cu deodată. Și ne știm de vreo 20 de ani.
0: De la ora 23, Ken Colt, Fix Like Home, emisiune. Mâine, la matinal, vă auziți cu mine și cu Grațiela. Iar săptămâna viitoare, miercurea viitoare, invitatul va fi Viv Livio.
1: Poți să zic ceva?
0: Spune-mi.
1: Mersi mult că am venit.
0: Livio, te aștept să dansez cu tine, cum am dansat cu Andrei în seara asta.
1: Știu că ne asculți. Și eu cu Livio.
0: Știu că ne asculți. Ar fi să facem aici o fel de trupa Ozon. Remake. O seară frumoasă vă dorim. Rămâneți pe frecvența care face diferența. Mulțumesc mult, Andrei.
1: Te bun, mersi mult pentru invitație.
0: Ciao, baba.

repede, repejor. Spuneam și bun regăsit pe frecvența care face diferența, 92,9 FM. Bineînțeles, puteți să ne ascultați și pe site-ul nostru oficial radiosfm.ro. De asemenea, suntem pe TuneIn și aplicația de Android și radiosfm. Eu sunt Dan, bun regăsit. Marți, 16 septembrie, 23 de grade Celsius în Constanța. Vreme propice pentru ascultare de mix aici, la CFM. Am început cu Holtz, belgian, și Tom Higgins.

și niște progressive house mai vechi nu strică. Jerome is my Alastor. Remixul de la Sitting. Avies a Tiger.

vocea suna foarte asemănătoare cu cea Lori Branigan, regretata Laura Branigan. Self-control.

Deocamdată cred că încă nu mai este nevoie. Truffle, adică din aceea soluție pentru plajă. Genul acesta de piesă care urmează era foarte la modă, sau în vogă dacă vreți, acum vreo 10-12 ani, 15 aproape.

E posibil să nu mă înșel, dar ceva avunung înseamnă de apartament. Ceva de genul, doi colegi de apartament, ceva în genul. N-am stat să fac traducerea, deci nu luați ca 100% adevărat. Remixul lui Solomon din 2010. Wir werden sehen.

0: In the Mix on CFM.
1: Și uite așa, din 2010, un alt neamț, născut în Mönchengladbach, Mark Romboy, alături de un producător de industrial pop, Alex Harrington, Zi și Fita. Ce mai cântam piesa asta în cluburi? Acum 17-18 ani, cam așa ceva. Mark Romboy, Fita, 2006. Shake It Again. Și hai să vă și salut, pentru că între timp s-a făcut ora 19. -22 de grade Celsius.

Eu sunt Dan, iar voi sunteți pe frecvența care face diferența, 92,9 FM. De asemenea, puteți să ne ascultați pe radiosfm.ro, site-ul nostru oficial. Bineînțeles, pe TuneIn și aplicația de Android și iOS.

zisă și Daisy D. A fost ziua ei pe 4 septembrie, născută în 1970. Fosta soția lui Tony Cotura. A prezentat și un faimos show TV, Club Rotation. La Viva, vă mai aduceți aminte? MCB și Daisy D. Crazy. Era 190. Și ne întoarce cu un an în urmă. Petra & Co. Petra Maria de Ștăr.

și Juan Franco Rivero, JFR, care vine din Argentina, dar stabilit momentan în Spania. Cu un release din martie anul acesta, de la Mario Sona, Mario Sona remixând piesa.

pianistul și clăparul multi-instrumentist care cântă cu Doves, Martin Roman Rebelski. Vocea excelentă a lui Caroline Sheehan. Și un remix de la DJ-ul și producătorul londonez Tim Green. Rebelski și sunetul sirenelor.

și o să invităm să ne încânte un american, Miami Beach, Florida, Statele Unite, producător, DJ, entertainer, să ne cânte un american, Miami Beach, Florida, Statele Unite, producător, DJ, entertainer, consultant și designer,

probabil că recunoaște sample-ul. Donna Summer, Love is Just a Breath Away. Recunoscut mai ales după piesa celor de la Cassius, 1999. Pe final de ora 19 vă reamintesc un fapt întâmplat astăzi în 2004, deci acum 21 de ani, plecat dintre noi una dintre cele două membre, una din membrele trupei Two Tons of Fun, devenită mai apoi The Weather Girls, Martha Wash, cea care a plecat din

Chip, You Make Me Feel A Mighty Real. Haideți să o comemorăm cum se cuvine. Ascultăm la In The Mix una din preferatele mele de la trupa de dinaintea Weather Girls, Manda Wash și Zora Armstead.

2023, dacă nu mă înșel. Deep Palma Records, Ibiza Style. Și apropo de Ibiza, poate ar trebui să luăm și noi un pic modelul lor. La ei sezonul se încheie în octombrie și noi încă avem vreme frumoasă la jumătatea lui septembrie. Deci o idee pe care o susțin de mai bine de 10 ani, cam de când am constatat că vremea bună sau frumoasă sau călduroasă, dacă vreți, este prezentă până aproape de noiembrie uneori. Deja spun bună seara. Ia să ne uităm pe calendar, pe prognoza meteo. 21-22 de grade Celsius, rămâne temperatura constantă. Mâine și poi mâine 23-22 de grade, 23, cam așa. De asemenea, să spunem că noaptea va fi din ce mai rece, 12-13 grade Celsius. Este și normal, bineînțeles. Dar ăsta nu e un impediment să rămâneți alături de CFM în general și In The Mix, în special în această seară, și mâine seară și pe mâine seară. Lucrurile sunt în proporție de 90% sigure în ceea ce privește un eveniment pe care îl vom desfășura sâmbătă, dar o să vă dau detalii 100% sigure ori în această seară, ori mâine. O să îi rog pe Ciprian și pe Grațiela să vă spun ei mai întâi, sau poate o să vă spun eu, vedem. Nu asta e problema, important este că sunteți pe 92,9.

italienesc. M1 se intitulează proiectul lui și un remix excelent de la cel ce spune Kevin KG Johnson. KG nu știu de unde vine, dar Kevin Johnson este cu siguranță el. 2000! Da, rețineți anul 2000. Este una dintre preferatele mele, proiectul M1. Inițial piesa a fost lansată în 1997, dar versiunea aceasta, cea mai bună, Electronic Funk.

ne-am întors în 1979. Deși nu este prima piesă care incorpora ceea ce era o noutate pe vremea aceea, rap-ul, rapping-ul, este considerat a fi prima piesă sau piesa de căpătâi a începutului erei a rap hip-hop în Statele Unite și în general în toată lumea. Aseară hip-hop, the hippie to the hip-hip-hop. Și cred că deja am spus totul. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Și vorbim de un sample de la Chic, Good Times, Bernard Edwards și Matt Rogers.

Și apropo de asta, tot din acea perioadă, Disco Incorporated au realizat un excelent mashup. Another One Bites the Dust de la Queen și Blondie Rapture

0: copilul dumneavoastră vine zilnic entuziasmat să învețe, fără greutatea unui ghiozdan sau stresul temelor pentru acasă. La școala primară Vila Montessori din Constanța oferim un mediu plin de grijă în care copilul poate înflori. Creăm planuri personalizate de învățare pentru a valorifica potențialul unic al fiecărui copil. Lecții zilnice de limba engleză bifat. Activități captivante precum robotică, pian și spaniolă, cu siguranță. Locurile sunt limitate. Înscrieri la telefon 0799 867 992. Vă așteptăm la școala primară Vila Montessori.
1: Un zâmbet, o atingere blândă, un gest simplu care poate schimba un destin. Cumpără crema Keida SPF 50 și 20% din valoarea produsului ajunge la copiii bolnavi de cancer prin Asociația Dăruiește Aripi. Soarele lor poți fi tu.
2: Mulțumim că ne ajut să zâmbim.
1: Comanda acum pe Keida.ro și poți schimba povestea unui copil bolnav de cancer.
3: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
0: Te-ai întrebat vreodată dacă partenerul tău îți e fidel? Ai dubii că angajații tăi spun tot adevărul? Sau poate prietenii nu sunt chiar prieteni? Îngerul tău nu lasă suspiciunile să te consume. Îngerul tău, biroul de detectivi particulari, transformă bănuiala în certitudine. Infidelitate, trădare, abuz de încredere, noi aflăm adevărul. Discret, legal, rapid. 0744-381-757. Fii precaut, îngerul tău.
4: Horeca, fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și crește-ți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
5: La Crame, inspirația perfectă pentru momente speciale. Asigurăm transport gratuit și consiliere de specialitate pentru evenimente. Non-stop. Strada Cișmelei numărul 8, Tomis Nord, Constanța. Telefon 0733-610-050.
6: Mesaj de interes public. Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
7: Now back to the music. You're in the mix on CFM.

Brunswick, 1985. Vine de la un artist pe numele lui Chiric, un producător de muzică house, născut exact în anul în care a fost lansată piesa pe care l-a asemblat-o, 1985. Vine din Ucraina. Iar ceea ce ascultăm acum este genul de piesă ce transcede genurile muzicale. Are și puțin rock și puțin clubbing. Un release de anul trecut de la Kubilyasen. Sau Kubilai, Kubilai, cred că, da, corect. Și bineînțeles, piesa care a făcut furor vara aceasta trebuia să aibă și un remix de la Femba. Calvin Harris cu vocea lui Clementine Douglas.

o bijuterie de piesă un pic minimalistă, dar nu minimală. Un artist ce vine din Franța, Leopold. This must be illegal. Sau poate nu.

A rămas fix 8 minute până la ora 21. Asta înseamnă că de la acea oră va intra în undă playlistul nostru de noapte, CFM by Night. Cum vă spuneam de eveniment, aproape de 100%. La Motor Spa, sâmbătă aceasta, începând cu ora 18 până la ora 22, în aer liber, punem muzică și, bineînțeles, în aer liber. It must be illegal. Cu siguranță nu e legal. Amănuntele le veți afla de la colegii mei. Ceea ce e mai important este că vom transmite și live. Aici la CFM. Închei cu o preferată de-a mea. Misiunea din această seară este vorba despre un artist ce vine din Grecia, Yannis Siopis, sau simplu Siopis, un producător grec stabilit în Germania, marele lui hit din 2009. Partea vocală îi aparține lui Takis Kouretsidis, dacă vă interesează. Siopis, Get Physical, decembrie 2009. Really love ya. Eu sunt Dan, vă mulțumesc pentru că ați avut plăcerea să rămâneți alături de mine. Ne auzim mâine seară. De la mine numai bine. Și, bineînțeles, seara plăcută în continuare.